0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro

0: Príjemné dobré ráno, zabudza vás Rádio Vlna, vaše hity overené časom. Robo Grigorov, Kým ťa mám, je sobota 29. respektíve už 30. mája a vy počúvate Rádio Vlna. Nachystané sú aktuálne informácie, správy s Kristínou Lacekovou.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Košiciach sa zrazili teplovzdušné balóny, jeden núdzovo pristál. Vladimír Putin vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa podľa neho blíži ku koncu. Dnes môže zapršať na viacerých miestach, teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. V Košiciach sa včera vo vzduchu zrazili dva teplovzdušné balóny. Po náraze musel jeden z nich núdzovo pristáť na ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov. Informovala o tom košická polícia. V balóne bolo 5 ľudí. Podľa polície nikto neutrpel vážne zranenia. Hasiči ošetrili jednu ľahko zranenú osobu, ktorú následne prevzali záchranári. Druhý balón zostal vo vzduchu a podľa prvých informácií nebol poškodený. Balón, ktorý pristal na ceste, sa už podarilo odstrániť. K nehode došlo počas medzinárodnej fiesty, ktorá sa v týchto dňoch koná v Košiciach. Podujatia sa zúčastňuje 20 balónov z 9 krajín sveta. Spoločnosť Slovnaft odmieta tvrdenia politikov, že dlhuje štátu stovky miliónov eur na daniach. Firma označila tieto vyjadrenia za zavádzajúce a tvrdí, že podľa zákona nemala za rok 2023 povinnosť platiť daň z nadmerného zisku. Slovnaft pripomenul, že v roku 2022 zaplatil štátu na mimoriadnej dani 520 miliónov eur a v lani ďalších 56 miliónov po zmene legislatívy. Spoločnosť tvrdí, že za posledné 3 roky odviedla na daniach štátu viac ako 900 miliónov eur. Minister financí Ladislav Kamenický tento týždeň totiž vyhlásil, že Slovnaft dlhuje štátu viac ako 400 miliónov eur a štát ich bude vymáhať. Opozícia žiada ministra, aby situáciu okolo údajného dlhu vysvetlil. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa podľa neho blíži ku koncu. Počas návštevy Kazachstanu uviedol, že vývoj na bojisku podľa Ruska naznačuje ukončenie konfliktu. Konkrétny termín však nespresnil. Putin zároveň povedal, že Moskva je pripravená rokovať o Ukrajine a neodmieta mierové rozhovory. Ruský prezident tiež odmietol tvrdenia, že by sa Rusko pripravovalo na konflikt s Európou. Varovania zo strany Európskej únie označil za nepravdivé a vyhlásil, že Rusko nemá voči Európe agresívne úmysly. Pokračujeme športom. José Mourinho sa podľa dostupných informácií stal novým trénerom Realu Madrid. Zmluvu mal podpísať minulý týždeň a platiť by mala do júna 2029. Klub by ho mal oficiálne predstaviť po 7. júni, keď sa uskutočnia voľby prezidenta Realu. José Mourinho viedol Real Madrid už v rokoch 2010 až 2013. Počas svojho prvého pôsobenia získal s klubom 3 trofeje. Naposledy trénoval Benficu Lisabon. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť lokálne aj búrky, na západe sa vyjasní. Teplota vystúpi na severe a východe od 17 do 23 stupňov, všade inde do 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želám aj za volanty. Na cestách aktuálne nehlásite žiadne obmedzenia, ale ak o niečom viete, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Peknú sobotu 30. mája, posledný májový víkend pred nami a vy ho trávite s nami na spoločnej vlne, za čo sme veľmi radi. Tak nech už máte dnes akékoľvek plány, budeme radi, ak nás zahrnete do tých vašich plánov. My budeme príjemným spoločníkom, respektíve budeme sa o to snažiť, máme totiž hity overné časom, ktoré vás potešia krátko po 7. YouTube, with or without you. Nech sa vám dobre počúvame, dobré ráno.

0: Vstávate z Rádio Vola, alebo už ste možno o takomto čase dávno hore, krátko pred 4:15 počúvate hity overné časom 0908 704 704 na tomto SMS-kovom čísle nás môžete informovať o tom, ako plánujete stráviť tento víkend, prípadne pozdraviť svojich blízkych a my vám k ním zahráme hity overné časom.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Je, jaká je, Karel Gott, príjemné víkendové ráno s nami na vlne, takto v sobotu 30. mája, krátko pred pol 8. Najvyšší čas porozmýšľať nad príjemnými víkendovými aktivitami vonku s rodinou napríklad. Ak sa vám teda o váš čas nepostaral váš zamestnávateľ, v tom prípade pozdravujeme aj na pracoviská. Ale ak máte voľný víkend, tak tu máme pre vás o pár tipov, ako stráviť pekný deň so svojimi blízkymi niekde v peknom prostredí. Tak napríklad v Trnave sa tento víkend koná podujatie pod názvom Trnavská brána. Je to na hlavnej ulici a patrí až do nedele remeselnému jarmoku s folklórnymi vystúpeniami. Pripravený je teda pekný sprievodný program. Trnavská brána potrvá do zajtra. Aj v Žiline, v ďalšom krajskom meste, to žije už teda od štvrtka. Staromestské slávnosti pokračujú a vrcholia práve dnešným dňom. V samotnom centre nájdete veľké pódium, ktoré zaplňa kapely z domácej, ale aj zahraničnej scény. Mesto Strážske aj tento rok organizuje podujatie s názvom Strážčanský jarmok. Ide už o 28. ročník. Keďže máme víkend pred 1. júnom, ktorý bude patriť predovšetkým deťom, tak už dnes začínajú vo viacerých mestách a dedinách oslavy Medzinárodného dňa detí. Trochu netradičnejšiu zažijete napríklad na Smolenickom zámku. Cesta rozprávkovým lesom, pokračovanie také už tradičné akcie, kde sa mali aj väčší môžu tešiť na rôzne stanovištia so zaujímavými súťažnými úlohami. Skrátka prechádzka rozprávkovým lesom. Večer je dokonca pripravený hudobný program a napríklad aj v takej telnici oslavujú MDD miestny kaštieľ, otvára brány o 13. Deti sa tam môžu tešiť na koncerty, hry a veľa, veľa radosti. Tak vám želáme radosnú sobotu a nech je to aj v spoločnosti vášho Rádia Vlna. Hráme hity overené časom pred pol 8. aj Cool at the Gang. Joana, nech sa dobre počúvajú.

0: Pohodové hity overné časom na sobotnejšie ráno Joanna Cool Let The Gang. Sú tu ďalšie aktuálne informácie, krátke správy. Pozrieme sa aj na víkendové cesty s Kristinou Lacekovou.
1: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 24 okresoch na Slovensku. Ide najmä o západné, stredné a východné Slovensko, vrátane Bratislavy, Žiliny, Prešova či Košíc okolia. Letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila nepretržitú letnú prevádzku aj napriek nedostatku paliva. Firma tvrdí, že má väčšinu paliva zabezpečeného. Dnes sa na majstrovstvách sveta v hokeji hrajú semifinálové zápasy. O 15:20 sa stretnú Švajčiari s Normy a o 8:00 večer nastúpi Kanada proti Fínsku. Zápas o bronz aj finále sú na programe zajtra. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom. Na juhu bude zrážok menej a popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol 8:00 pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte smerom z obce Trnie smerom na Turovú, je tam v zákrute spadnutý strom. Radar vás môže namerať na výjazde z Dolného Kubína v smere do Veličnej a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: z rádia Vlna, príjemné sobotnejšie ránko, počúvate hity overené časom. Síto, modrá obloha, k tomu krásny výhľad na všade prítomnú nádhernú prírodu.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blanketné.
0: Presne taký sa naskytol posluchačke Mirke, ktorá má už teda za sebou v týchto chvíľach ranú prechádzku v spoločnosti Rádia Vlna. Ďakujeme veľmi pekne, že si nás Mirka zobrala so sebou do takého pekného prostredia. Teraz čítam, že ťa čaká upratovanie, tak nech sa ti dobre spolu s nami aj upratuje. Hrať budeme hity overné časom už o chvíľu. Hanu Zagorovú je naprosto nezbytné. A všetkým, ktorí potrebujú takým nejakým príjemným spôsobom prebrať do nového dňa, tak tu máme aj Gypsy Kings, Volare, Nel Blue, Di Pinto Di Blue. Užívajte si spolu s nami víkendové hity overené časom. Je sobota 30. mája.
2: Hity overené časom.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
5: Chino, si tu? Herečka som, ale toto nezahrám. Neprišiel dnes ráno a mohlo by sa zdať, že nám po majových holdiskách, ktoré sú definitívne v tomto momente za nami, umrel, ale nie, nebojte sa, žije. Milé ženy, ak by ste boli mužom a mohli by ste si vybrať akúkoľvek partnerku do života, vybrali by ste si za ženu práve seba? A moja odpoveď znie jednoznačne, lebo ja som super baba a tam to končí. Dnes je svetový deň futbalu. Ha? Že Chino tu nie je, čo? On sa teda tým netají, že futbal zrovna nemusí a preto sa takmer vždy zabrptá, keď musí čokoľvek povedať na túto tému. Nech sa páči, ja neklamem, tu je dôkaz.
6: Futbalový tréner pán Mourinho.
5: Starého Mourinha syn.
6: Zaujímavé je, že jeho manželka je vraj futbal a zera, futbal a čokoľvek, čo s týmto
5: vedla športom futbal, súvisí. Akože si sa
6: bavil, nie, že nemá rada futbal jeho žena.
5: Čo vo mne zanechali tohto ročné májové oldisky, na ktorých nám robila spoločnosť celá kapela Lunetik. To bol asi najsilnejší zážitok môjho života. A to teraz akože nemôže sa uraziť ani Peter Naď, ani Michal David, ani všetci ostatní, ktorí s nami na tých oldiskách boli. Lebo toto bola moja tínedžerská láska, čiže mokré oči som mala stále. A kým len oči je dobre.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Príjemné sobotnejšie ráno s rádiom Vlna, počúvate hity overné časom aj krátko pred 8. Je sobota, dnes po 12. nás čaká ďalší zaujímavý výlet. Uvidíme, kam nás zoberie Didiana.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: My to už teda vieme, bude to celkom príjemné, edukatívne, zaujímavé. Chrobáky, blanokrídlovce, motýle, ale aj rovnokrídlovce či obrie, 15-centimetrové kúsky a škorpióny. Toto všetko môžete totiž vidieť v Kysuckom múzeu na výstave s názvom V ríši hmyzu, ktorá potrvá do 28. júna.
2: A ako sa preparuje hmyz, to mi povedzte, alebo motýle?
3: Ak bude teda záujem, tak budú mať moc záujem si vypreparovať niečo svoje, sami to zarámovať, potom si teda domov odnesú svoj hotový výrobok. Môžu sa pochváliť. No a tá preparácia toho motýla, sú na to
2: opíšte
3: rôzne
2: to.
3: Preparačné ihly, preparačné pinzety, podložky, na ktoré sa vlastne ten motýl položí. Krídla sa mu tými preparačnými ihlami a pinzetami vyrovnajú do takého tvaru, ako chceme, aby takto bol. A vlastne celé sa potom tie krídla prekrývajú pergamenovou páskou alebo pázovacím papierom, niečím prísvitným, aby sme videli, či máme v rovine. Zafixuje sa to celé a nechá sa to zhruba týždeň schnúť.
2: Čím sa to fixuje? Nejakým lakom?
3: Nie. Ten motýl ako zaschne, tak zostane a vydrží desiatky rokov, keď je on dobre postarané, keď má vhodné podmienky doma. Nie príliš vlhko, nevystavovať ho nejakému priamému slnečnému žiareniu.
2: Aha, čiže by nemal byť na stene, kde mám obrovský oblok.
3: U tých denných motýlov ešte sa to dá, tie nočné motýle, ktoré tu takisto budeme vidieť, tie strácajú farbu, tie behom 2-3 rokov dokážu úplne vyblednúť.
2: A nočný motýl nie je len taká šedá vec, to bývajú aj farebné nočné motýle?
3: Nočné motýle sú dokonca veľmi farebné. V jednej krabici tu máme teda nachystané pre návštevníkov aj taký malý kvíz. Jednu krabicu s vidlochvostami, ale máme tu tri kusy teda, ktoré vyzerajú ako vidlochvosty, ale nie sú vidlochvosty.
0: Všetko možné aj nemožné o hmyze sa dozviete už dnes po 12. na výlete na vlne s Janom Kováčikom, zberateľom takéhoto hmyzu a samozrejme našou Didianou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte výlet na vlne

0: Krásne víkendové ráno na viacerých miestach, zatiaľ s pekným počasím, čo by sa ale teda počas dnešného dňa mohlo zmeniť. Viac sa dozvieme v predpovedi počasia a k tomu ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd zamietol návrh Matúša Šutea Eštoka na zastavenie exekúcie. Dron, ktorý narazil do domu v Rumunsku, bol ruský, tvrdí na to. Dnes môže zapršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutea Eštoka na zastavenie exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Podľa advokáta Petra Kubinu bude po právoplatnosti rozhodnutia exekúcia pokračovať. Právna zástupkyňa ministra uviedla, že o veci bude ešte rozhodovať odvolací súd a nevylúčila ďalšie právne kroky. Šutea Eštok sa má podľa rozsudku ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu za svoje výroky. Zároveň im má vyplatiť odškodné vo výške 90 000 eur, ako aj trovy konania a úroky z omeškania. Minister vnútra na pôvodný rozsudok reagoval tým, že si za svojimi výrokmi naďalej stojí. Tvrdí tiež, že súd jeho argumenty nezohľadnil. Kancelária verejného ochrancu práv rieši podnet týkajúci sa systému e-prihlášky na stredné školy. Podali ho Asociácia súkromných škôl a Asociácia evanjelických škôl Slovenska. Asociácie tvrdia, že systém nemusí byť dostatočne transparentný a môžu sa v ňom objaviť chyby pri vyhodnocovaní prihlášok. Kritizujú najmä to, že nepoznajú spôsob fungovania algoritmu a nie je jasné, kto bude niesť zodpovednosť za prípadné chyby. Minister školstva Tomáš Drucker už skôr uvedol, že nový systém má zabezpečiť spravodlivejší priebeh príjmačiek a nerozhoduje namiesto škôl ani rodičov. Ministerstvo školstva zároveň pripustilo, že po vyhodnotení tohtoročných príjmačiek môže systém v budúcnosti upraviť na základe podnetov od škôl a rodičov. Definitívne výsledky príjmacieho konania zverejnia stredné školy v pondelok v systéme e-prihlášky. NATO potvrdilo, že dron, ktorý narazil do obytného domu v rumunskom meste Galaty, bol ruského pôvodu. Po incidente sa zranili dvaja ľudia. NATO zároveň uviedlo, že nemá dôkazy o tom, že by išlo o úmyselný útok na územie členského štátu. Rumunský prezident vyhlásil, že dron mohla predtým zasiahnuť ukrajinská protivzdušná obrana, čo zmenilo jeho letovú prevádzku. Zodpovednosť za incident však podľa neho nesie Rusko. Ruský prezident Vladimír Putin označil závery o pôvode dronu za predčasné. Pripustil aj možnosť, že išlo o ukrajinské bezpilotné lietadlo, ktoré sa odchýlilo od plánovanej trasy. A ešte správa zo športu. Patrioti Levice sa piaty raz po sebe stali víťazmi basketbalovej ligy. V piatom finálovom zápase vyhrali doma nad Slovanom Bratislava a v sérii hranej na 4 víťazstva zvíťazili 4-1 na zápasy. Levice od roku 2018 vždy zakončili ročník s medailou. Pre klub je to historický 7. majstrovský titul. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom. Na juhu bude zrážok menej a popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želáme na slovenské cesty. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku a spomalte aj na výjazde z Lučenca v smere do Lovinobane. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Víkendujete s nami z rádiom Vlna, pekné dobré ráno, krátko po 8. nachystané mám pre vás hity overené časom, ktoré vieme posunúť aj dnešným oslavencom, tak napríklad v kalendári dnes 35. Ferdinand, všetko najlepšie Ferdinandom a pokojne nás informujte aj o tých svojich, ktorých máte v blízkom okolí. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom, napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Teraz už Pink Floyd, High Hopes po 8. ráno.

Stále príjemné dobré ráno s rádiom Vlna, počúvate hity overné časom, je sobota 30. mája. Ľudská z Nitry sa ozvala s takou neúplne pozitívnou správou. Rozpadla sa mi veľká love story, ale zostávam s vami na jednej vlne. Ľudská, tešíme sa z tej informácie, teda, že zostávaš s nami na vlne. A že vraj čo bolí, to prebolí. A že vraj hity overné časom vedia pomôcť aj v takýchto chvíľach, tak dúfam, že to bude aj v tvojom prípade. Fiction Factory, Feels Like Heaven už o chvíľu.

0: Hity overné časom posielame aj do Centra sociálnych služieb Lipovec, Horné Srnie, že vraj tam máte šikovnú pani kuchárku Marcelku, ktorá aj dnes pracuje a že sa poteší v pesničke. John Paul Young, Love is in the Air vyberáme. 0908 704 704 sem, inak môžete napísať, komu by podľa vás urobili radosť Hity overené časom, prípadne kde ste s nami na tej víkendovej vlne. R.E.M. Everybody Hurts, aj toto vám zahráme v rámci nášho víkendového playlistu. Nech sa vám dobre počúvajú Hity overené časom.
1: Hity overené časom. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro Chef telací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 € z DPH. A výhodne kúpite aj rajo mlieko plnotučné, balenie 12×1 liter, cena za liter len 79 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: R.E.M. Everybody Hurts, počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Pekné dobré ráno, krátko pred pol deviatou pozdravujeme aj pracujúci ľud. Každé ráno dostáva krátko pred 8 slovo jeden z vás, alebo teda jedna z vás, a vždy je to taká priateľská debata o práci, vďaka ktorej sa my ostatní potom dozvedáme, čo všetko sa dá robiť na Slovensku, a zistiu to pre nás Dominika s Martinom. Jaro, ten má prácu, o ktorej v minulosti aspoň na chvíľočku sníval každý malý chlapec. S tým rozdielom, že Jarovi sa tento sen splnil.
1: Je to veľmi náročná práca, lebo na všetko treba dávať pozor. Ale tak na toto máme spolupracovníkov, aby sme nič neurobili, nejakú poistnú udalosť, aby sa niečo nestalo. Samozrejme, všade je potom poriadok, všade je čisto. Človek má taký dobrý pocit z toho, že
2: je upratané.
1: Áno, presne tak. Samozrejme, že to musí človeka aj baviť, lebo to nie je len tak. Na silu to robiť sa nedá.
3: A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol?
1: No, tak oni tak, že napríklad idú dopredu povinášať, a niekedy sa tam stratia, no, ale za chvíľku to nájdeme.
0: A čo vy a vaša práca, ste s ňou spokojní, alebo už by ste prijali nejakú menšiu či väčšiu zmenu? Tak ako tak, ozvite sa Dominika Martinovi do ich obľúbenej rubriky, ktorá sa volá Na pracovnej vlne, radiovlna.sk/ráno. Tam nájdete viac informácií.
4: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a

0: Michal David, Decibeli lásky, po pol deviatej, príjemné dobré ráno z Rádia Vlna. Sú tu ďalšie krátke správy a Kristýna Laceková.
1: Prezident Peter Pellegrini odmieta ďalšie zvyšovanie napätia medzi Ruskom a členskými štátmi NATO. Vyhlásil, že prioritou Slovenska musí byť posilňovanie bezpečnosti a obrany schopnosti východnej hranice. Americký prezident Donald Trump je v excelentnom zdravotnom stave. Vo vyhlásení po nedávnej zdravotnej prehliadke to uviedol jeho osobný lekár. Hokejové majstrovstvá sveta sa v roku 2030 uskutočnia v Helsinkách a Rige. O usporiadateľovi šampionátu sa rozhodlo na výročnom kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pri Piešťanoch smerom do Nového Mesta nad Váhom. Na ceste je tam zrazená zver. Radar vás môže namerať na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca a spomalte aj na R1 pri Bábe smerom do Nitry. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Sobotu ráno, presne o 3:45 ste s nami na spoločnej víkendovej vlne. Hráme hity overené časom a potešíme aj vašich dnešných oslavencov. Takto 35. oslavuje Janko svoje narodeniny. Všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravíčka želá Zitka od nás, takisto všetko dobré. Posielame kyticu piesní do 9. aj Petra Černocká a jej Saxána.

0: A pekné počasie nás pomaly, ale isto vyťahuje von napríklad aj do vašich záhrad. Majko napísal, že nás počúvajú na záhrade v Brusne a chcelo by to pesničku pre starku, starkého deda Ďuriho, synovca Samka a neter Dorotku. Pozdravuje strýko od nás Hity overné časom. Celine Dion, Because You Loved Me, už o chvíľu z rádia volá. Peknú sobotu.
1: Hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov. Farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov.

0: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Z Rádia Vlna počúvate hity overené časom, ktoré nás aj nostalgicky vracajú do čias minulých. My tu v Rádiu Vlna nemáme síce časostroj a nevieme sa vrátiť do minulosti, ale prostredníctvom podcastu Časový tunel a hlavne vďaka pútavému rozprávaniu odborníkov na časy minulé sa vieme na krátky čas ocitnúť aj napríklad v období socializmu. Pamätníci pamätajú, že v spomínanom období sa častokrát konali rôzne ceremónie, počas ktorých sa oceňovali nielen dôležití pohlavári, ale aj bežní ľudia. Veľakrát takéto ocenenie potom automaticky znamenalo lepšie postavenie v spoločnosti, ohodnotenie v práci, rýchlejšie vybavenie bytu a ďalšie benefity aj finančné z toho vyplývali, ktoré už teda v podcaste Časový tunel rozobrali Rado Kuric a Miky Michalčík.
1: Boli najvyššie tituly, to boli tie hrdinovia. Áno, to boli tie.
2: Áno.
1: Tí, keď si bol hrdina, tak si veľa mohol všetko. Áno, mal si veľa peňazí. Stredná kategória rády a medaile, áno, a potom tie masové ocenenia brigády sociálnej práce mohli získavať vzorní pracovníci, pracovníci závodu, naši najlepšie a také tie rezortné ocenenia, ktoré teraz získali. No ale rozdiely neboli v tom len teda tej kategorizácii samotných titulov, ale aj v tých peniažkoch, ktoré si za to dostali.
2: Áno, a tí hrdinovia získavali častokrát prémie vo výške 10 až 20 tisíc korún. Niektorí dostali doživotný nadštandardný osobný dôchodok, ktorý ignoroval bežné zákony a stropy v tom čase. V tej strednej kategórii, ktorú ste naznačili a o ktorej sme hovorili, tak napríklad tam bola tá odmena nižšia od 2000 do 5000 korún, no ale na dôchodok to nemalo nejaký taký vplyv, ale v každom prípade peniažky boli. No a už pri tých masových oceneniach, tak boli tam tie finančné odmeny skôr symbolické. Možno dostali nejakých 200 alebo 500 korún na hlavu, ale častokrát to išlo do nejakého možno spoločného fondu, z ktorého si potom tí pracovníci brigády socialistickej práce napríklad zaplatili spoločný zájazd alebo nejaké posedenie v reštaurácii. Ale boli ešte také vecné a materiálne rozdiely, napríklad pri tých najvyšších tituloch, tak ste mohli získať prednostne štátny byt alebo auto z mototechny, áno, bez čakania v poradovníkoch, kde ľudia čakali možno aj 50 rokov na také auto, alebo napríklad tej strednej kategórii ste sa mohli dostať skôr do nejakého lepšieho zariadenia zdravotníckého, posunuli z vás napríklad v podnikovom poradovníku na byt, áno, alebo ako som spomínal, to auto ste dostali rýchlejšie, takže malo to naozaj svoje aj vecné a zaujímavé benefity.
0: Celú časť podcastu Časový tu

0: Moonlight Shadow, My Goldfield, Rádia Vlna, počúvate víkendové hity, overné časy, máme krátko po 9. Najvyšší čas, opäť na aktuálne správy, je tu Kristýna Laceková.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister vnútra chce zvýšiť policajné platy. Koaličný Hlas bez toho nepodporí štátny rozpočet. Dnes sa hrajú semifinálové zápasy majstrovstiev sveta v hokeji. Dnes môže zapršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister vnútra Matúš Šutaj-Štok chce výrazne zvýšiť platy policajtov. Strana Hlas SD podľa neho tým podmienuje prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
3: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programe vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Rokovania o rozpočte sa už začali. Minister hovorí aj o vytvorení novej platovej triedy pre policajtov. Šutaj-Štok zároveň odmietol zmeny vo výsluhových dôchodkoch policajtov a ďalších bezpečnostných zložiek. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa opozičného PS Michala Šimečku. Ten tvrdí, že nechce rušiť výsluhové dôchodky, ale diskutovať o adresnosti 13. dôchodkov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyhlásil, že vôľu zvýšiť policajné platy víta. V katastri obce Ivachnova v okrese Ružomberok začal včera horieť popoludní les. Požiar zasiahol plochu približne 2,4 hektára. Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči z viacerých okolitých obcí a miest. Celkovo išlo o viac ako 20 hasičov. K požiaru bol privolaný aj dronista a zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina zatiaľ známa nie je. Dopravu cez Brennerský priesmyk medzi Rakúskom a Talianskom dnes výrazne obmedzí protestná akcia. Diaľnica bude pre osobné auta na niekoľko hodín uzavretá, pričom problémy sa očakávajú aj v nákladnej doprave. Rakúske úrady upozorňujú, že uzávera môže spôsobiť rozsiahle kolóny a taktiež presmerovanie dopravy na ďalšie alpské trasy. Protest zorganizovali obyvatelia oblasti pri Brennerskom priesmyku. Tvrdia, že dlhodobo trpia nadmerným turizmom, tranzom, hlukom a znečistením životného prostredia. Ročne tadiaľ prejde približne 14 miliónov vozidiel. A pokračujeme športom. Dnes sa na majstrovstvách sveta v hokeji hrajú semifinálové zápasy. O 15:20 sa stretnú Švajčiari z Normy a o 8:00 večer nastúpi Kanada proti Fínsku. Zápas o bronz aj v finále sú na programe zajtra. Dnes bude oblačno až zamračené na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu a spomalte aj na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 9. víkendujete s nami z Rádiom Vlna. Želáme príjemné neskoršie ráno o takomto čase a pozdravujeme všade tam, kde vám Vlna robí spoločnosť. Máme hity overné časom, aj tie, ktoré radi pošleme k vašim odkazom a pozdravom, preto pripomíname SMS-kový kontakt sem k nám do štúdia 0908 704 704. Elána Stúšková po 9. Nech sa vám dobre počúva víkendové Rádio Vlna.

0: Z rádia volá pekné predpoludne, krátko pred štvrt na 10. Počúvate hity overené časom. A niektoré z nich veľmi radi pošleme aj vašim dnešným oslavencom. 30. máj, veľmi dôležitý deň pre švagrinu Ľudsku, ktorá dnes oslavuje narodeniny. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky želá Mária a teší sa na spoločný zážitok na dnešný koncert. Tak si to dámy spolu užite a užívajte si hity overené časom, ktoré vám budeme hrať v rámci nášho playlistu ABBA SOS. Aj táto skladba je pre vás pripravená už o chvíľu. Pekný deň.
1: Hity overené časom. Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína.
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuky gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
6: Počúvate víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: ABBA, SOS, počúvate hity overené časom. Želáme peknú sobotu, máme krátko pred pol desiatou. Každý rodič vie, aké je náročné niekedy obliecť deti.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Je to taká skúška trpezlivosti a nedá sa potom diviť, ak pedagógovia v škôlke vyvesia oznam, prosíme rodičov, aby dávali v zime deťom palčiaky a nie rukavice s prstami, pretože 25 detí krát 10 prstov, to máme 250, a keď to robia dvakrát denne, tak je to spolu 500 prstov a to dá celkom zabrať. Čo je náročné deťom obliekať, fungovanie materskej školy a ako deti naučiť podeliť sa zračkou, si môžete vypočuť už zajtra v Talk Show na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou Michalou Rumánkovou.
2: Tá hračka, ktorá je v rukách iných detí, je najlepšia, najkrajšia a potom je to veľmi ťažké. My u nás v špeciálnej triede teda snažíme sa cez tie obrázky, cez tie kartičky nejaké pravidlá nastaviť, aby to deti mali aj vizualizované, čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa treba podeliť o tú hračku. Takže musíme ich tomu viesť a musíme ich to naučiť a ide to, dá sa to.
3: Odkiaľ máte hračky? Nosia vám rodičia, keď ich deti vyrastú nejaké, alebo to sa nakupuje v štátnej škôlke, ako to funguje?
2: Áno, v štátnej škôlke to funguje tak, že nakupuje sa, máme na to nejaké vyčlenené peniažky, pani riaditeľka nakupuje tieto hračky podľa našich požiadaviek, ale samozrejme aj rodičia donesú, tak ako ste povedali, donesú aj také, z ktorých už ich deti vyrástli, alebo sú rodinci vyrástli, alebo dajme tomu, že to dieťatko sa doma s tým nechce hrať, donesie to ku nám do škôlky a samozrejme to je potom najväčšia pozornosť na tú hračku, potom ju všetci chcú, nie len to dieťatko, ktorému to patrilo, takže dostávame aj takéto darčeky od rodičov, aj keď k nám prídu nejakí hostia, môžu doniesť, alebo teda donesú. Takže máme rôzne zdroje.
3: Čo by sa zišlo takej vašej škôlke pre deti s autizmom?
2: Možno nejaké senzorické hračky, zvukové hračky. A my máme aj také špeciálne pomôcky. My sa nebránime čomukoľvek a sme za to vďační, lebo predsa len tie naše deti si vyžadujú veľa pomôcok a tie pomôcky pre naše špeciálne deti sú aj špeciálne drahé.
3: Viem, že napríklad niektoré deti nosia slúchadlá.
2: Áno.
3: Tam majú hudbu alebo naopak ticho.
2: A majú tam ticho a máme aj slúchadka aj na hudbu. Deti sa naučili si vybrať, či si prosia hudbu alebo si prosia ticho, ale im vyhovuje práve to ticho a to sú také špeciálne slúchadka, ktoré tlmia hluk.
0: Pozývame počúvať zaujímavý rozhovor už zajtra v Talk Show na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou v materskej škole Michalou Rumánkovou.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: The Bengals, Manic Monday, aj keď je to síce pohodová pesnička, tak sa v nej spieva o tom, že nemáme radi realitu, návrat k realite, pondelok, tak ešte stále si užívajte víkend, ak môžete, lebo tak pre niektorých je víkend samozrejme aj v znamení práce, ale aj tam si to vieme spríjemniť, máme hity overené časom, ktoré si zahráme aj po aktuálnych informáciách, ktoré pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: Je minútka po pol desiatej a sú to krátke správy. Marek Hatas bude opäť kandidovať na post primátora Nitry. Kandidovať bude s podporou viacerých opozičných strán. Hatas je primátorom Nitry od roku 2018. Americký prezident Donald Trump uzavrie mierovú dohodu iba ak Irán splní všetky jeho podmienky. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Montreal s Jurajom Slavkovským končí v play-off NHL po prehre s Carolinou 1-6. Hokejisti Caroliny budú po 20 rokoch hrať o Stanleyho pohár. Vo finále sa stretnú z Vegas. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne si ustražte rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu a radar meria aj na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom.

0: Jeden z tých stretávacích hitov by som to nazval, lebo keď sa stretneme priatelia, kamaráti, rodina a začne spievať Mali Hamel z RPŠ, tak automaticky spievame všetci až do konca. Tak veríme, že to tak bolo aj v tomto prípade. Želáme príjemné, sobotnejšie, predpoludnie, ďalšie hity overené časom a nachystané. Už o chvíľu sa na ne môžete tešiť. Želáme pekné predpoludnie v našej spoločnosti, nech ste kdekoľvek.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom Rajom ňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny kraj.
9: Iba rokové hity môžete počúvať v internetu.

0: Pár minút pred desiatou, pekné sobotnejšie predpoludnie. Sme radi, že ste s nami na jednej vlne, niekto teda na pracovnej. Roman z Prahy sa ozval po dlhodobej PN-ke, už teda pracovne. Pozdravujeme do mestskej hromadnej dopravy hlavného mesta Českej republiky a teda šetri sa, Roman, nech ťa hity overené časom sprevádzajú a teda nech si čoskoro zdravý a úplne fit. Peter a Majka včera oslavili krásne výročie, dali nám o tom vedieť, tak sme veľmi radi, že s nami zdieľate aj takéto príjemné záležitosti. Želáme krásnu sobotu a príjemnú oslavu spoločného 5. výročia svadby. Attila, športovo založený posluchač rádia Vlna, má o dnešný program postarané.
1: Nazdarovňáci, dneska sa prihlasujem celkom aktuálnym príspevkom. Bude to niečo spoločné s vlnou, lebo ideme na vodné vlny. Ideme na splav celou rodinou, tak pozdravujeme všetkých ľudí, čo sa radi hýbu a čo nebudú tento pekný deň vysedávať doma. Tak nech sa darí, majte sa.
0: Tak tešíme sa, že s nami zdieľate vaše dôležité životné udalosti, vaše víkendové plány. Nech je Rádio Vlna dobrým spoločníkom aj krátko pred desiatou. Bonnie M, Belf.

0: Z rádia veľa víkendové hity overené časom je sobota 30. mája. Bonnie M, Belfast a nachystané sú už aj ďalšie aktuálne informácie. Čerstvé správy rádia veľa s Kristinou Lacekovou.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia veľa.

0: V Rokline Pieckej v Slovenskom raji prišla o život turistka. Slovenskú reprezentáciu v malom futbale dnes čaká posledný zápas. Dnes môže zapršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V Slovenskom raji v Rokline Piecky zomrela 67-ročná poľská turistka. Jej telo našli horskí záchranári v strmom teréne pod veľkým vodopádom. Turistka sa počas túry oddelila od svojej skupiny, pretože si netrúfala pokračovať cez technicky náročný úsek chodníka. Neskôr sa jej už nepodarilo dovolať. Do pátrania sa zapojili horskí záchranári, kinológovia aj dron s vyhľadávacou technikou. Telo ženy bolo po nájdení transportované a odovzdané pohrebnej službe. Vodičom môže po novom hroziť výrazne vyššia pokuta, ak odmietnú opakovanú kontrolu STK. Upozorňuje na to portál TV Noviny.sk. Štát má totiž právomoc nariadiť tzv. Otočku, teda opätovnú kontrolu vozidla po už absolvovanej STKčke, ak chce preveriť správnosť postupu. V súčasnosti je za odmietnutie pokuta 198 eur a kontrolu treba aj tak neskôr absolvovať. Nový návrh zákona však počíta so zvýšením sankcie až na 1500 eur. Rezort dopravy tvrdí, že cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a zabrániť tomu, aby sa na cesty dostávali technicky nevyhovujúce vozidlá. Kritici však hovoria o neprimeranej záťaži pre vodičov. O návrhu má v najbližšom období rokovať parlament. Zajtrajšok si Svetová zdravotnícka organizácia pripomína ako Svetový deň bez tabaku. Cieľom je upozorniť na rizika fajčenia a rastúci problém závislosti od nikotínu, najmä u mladých ľudí. WHO upozorňuje, že Európa má najvyššiu mieru užívania tabaku na svete. Podľa organizácie používa elektronické cigarety viac ako 100 miliónov ľudí, a to vrátane miliónov detí vo veku 13 až 15 rokov. WHO pripomína, že fajčenie ročne spôsobí viac ako 8 miliónov úmrtí. Odborníci zdôrazňujú, že škodlivé sú aj elektronické cigarety. A pokračujeme športom. Slovenskú reprezentáciu v malom futbale čaká dnes o 16. posledný zápas v A skupine na majstrovstvách Európy v Bratislave. Zápas proti Čiernej Hore rozhodne o tom, či postúpia do vyraďovacej fázy. Kapitán Jaroslav Repa o dnešnom súperovi povedal.
1: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na takéto nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. A z toľkýchto šancí prosím musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
0: Slováci majú po dvoch zápasoch 3 body. O postup do 8 finále môžu zabojovať aj v prípade prehry, no potrebujú priaznivé výsledky ostatných tímov. Ak by sa Slovensko prebojovalo do play-off, svoj 8 finálový zápas by odohrali zajtra o 7. večer. Dnes bude oblačno až zamračené na viacerých miestach s občasným dažďom a na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
0: Rádia Vlna. Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Novú nehodu hlásite na D1 smerom z Nového Mesta na Trenčín. Tam si počkáte asi hodinu. Radar meria v Prievidzi na Nábrežnej smerom na Ivana Krasku a spomalte aj v Turni nad Bodvou smerom do Drienovca. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Víkend na vlne s Rasťom.
4: Musíme sa vám s niečím pochváliť. Veľmi príjemne sa nám dnes pracuje, keďže máme tých najlepších poslucháčov. Opäť raz sa to potvrdilo. K nám do štúdia totiž zavítala veľmi vzácna návšteva. Prišla nás pozrieť Evička spolu s Jožkom, výherkyňa Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ktorá teda už má túto oldisku za sebou, tak sme prehodili pár pekných slov. Ďakujeme aj za fantastické pohostenie, výborné domáce koláče. To je tak, keď sa z poslucháčov stanú naši kamaráti. Tak pozdravujeme kamarátov. všetkých našich na spoločnú vlnu a posielame hity overné časom po 10. aj Robert Miles Children. Nech sa vám dobre počúvajú. Takto v sobotu predpoludním z Rádia Vlna.

0: daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leť. Viem si predstaviť, ako tieto slova venuje budúci ženich, respektíve ten aktuálny Maťko svojej nastávajúcej Ivanke Homolovej. Pozdravujeme vás z Rádia Vlna. Čítame tú milú správu, že ste sa práve dnes, takto 30. mája, rozhodli vstúpiť do zväzku manželského, takže želáme vám v mene Rádia Vlna všetko len to najlepšie. A pozdravujú teda aj kamaráti z tenisových kurtov v Šuranoch a želajú veľa, veľa lásky. Hneď teda po obrade asi sa chystá nejaká veľká hostina a potom možno aj tancovačka, tak nech sa príjemne navnadíte aj na túto časť svadby, ktorú teda majú najradšej asi svadobní hostia. Madonna, Material Girls, Rádia Vlna už o chvíľu. Máme pre vás aj romantické balady počas soboty. Nilsson, Without You, toto sú vaše hity overené časom, tak nech vám robia radosť všade tam, kde ste spolu s nami počas posledného májového víkendu.
1: Hity overené časom.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
2: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: V Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Roky 90. Say You'll Be There. Spice Girls v sobotu 30. maja počúvate hity overené časom. Z rádia veľa pekné predpoludne. Aj všetkým tým, ktorí sa už nevedia dočkať toho pondelkového žrebovania, je totiž 1. jún a my vždy prvý pracovný deň v mesiaci žrebujeme o špeciálnu výhru Oldies Party rádia veľa u vás doma. Taká špeciálna výhra sa napríklad v marci podarila aj posluchačke Evičke a tak sme na začiatku mája zavítali do kultúrneho domu v Malej Bytči a postarali sa tam o zábavu a perfektne bolo postarané aj o nás. A viete, čo je na tom najlepšie? My prídeme k vám domov, vy nás poznáte teda z vysielania, my vás spoznáme priamo na mieste a častokrát z toho vzniknú kamarátstva. Až také, že sa nám z času na čas ozývate a niekedy nás viete aj poriadne prekvapiť. Tak, ako to dnes urobila Euka s Jožkom, keď zaklopali na dvere štúdia. Evička, tak možno ty s odstupom času, aké boli ohlasy, či to teda splnilo tvoje očakávania?
1: No, ohlasy boli úžasné, proste každý, kto tam bol, kto prišiel, sa zabavil, spriatelili sme sa ešte viacej a spomínajú na to krásne. S odstupom času proste úžasné a keby bola oldiska aj každý týždeň.
0: Euka je skvelá hostiteľka, naša chladnička je teraz plná domácich koláčikov, za čo veľmi pekne ďakujeme. Ale teda nielen domáce dobroty urobili z tejto Oldies Party rady a volná u vás doma výnimočnú udalosť. Jožka sme tu menovali parketovým levom, pretože on sa naozaj zabával od začiatku až do konca. My sme ešte ani nezačali hrať a on už zaplnil tanečný parket, bol všade a je to teda práve Jožko, na ktorého sa teraz pozerám. Jožko, prosím ťa, čo s tebou robia hity overené časom, že sa vieš takto perfektne baviť, povedz mi.
2: Je to asi žile, no rád počúvam veškerú tú muziku, ktorá je v srdci. Je to niečo úžasné. Človek sa uvoľní, vypne, krásne relaxuje a myslilo na to všetko dobre.
0: Tak ste to počuli, na budúce to môžete byť vy, kto vyhrá takúto udalosť roka Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. O takúto výnimočnú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma žrebujeme už pondelok 1. júna. Takže Jožko, parketový Leu, Evička, výherkyňa Oldies Party Rádia Vlna, ktorá teda už tú oldisku u seba doma zažila. Ďakujeme pekne za to, že ste nás poctili svojou návštevou a že zostávate s nami teda na tej spoločnej vlne.
2: Ďakujeme a chceme pozdraviť všetkých, ktorí pracujú pre Rádio Vlna a hlavne aj tých poslucháčov.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overnať časom a popri tom si nezabudnite objednať nálepku Počúvam Rádio Vlna, pretože práve takáto nálepka vám môže priniesť vytúženú výhru Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Bratislavský tunel Sitina je tento víkend uzavretý. Vodiči budú musieť využiť alternatívne trasy. Slovensko plánuje navštíviť, teda navýšiť výdavky na obranu do roku 2034 na 3,5% HDP. Členské štáty NATO vrátane Slovenska sa vlani dohodli na dosiahnutí tohto cieľa do roku 2035. José Mourinho sa podľa dostupných informácií stal novým trénerom Realu Madrid. Zmluvu mal údajne podpísať minulý týždeň a platiť by mala do júna 2029. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť aj lokálne búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 smerom z Nového Mesta na Trenčín. Tam si jej počkáte. Ďalšia nehoda je na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče. Radar vás môže namerať v Ivachnovej smerom do Ružomberka a merajú aj v Kuzmiciach smerom do Breziny. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Želáme pohodové sobotnejšie predpoludnie s nami na spoločnej vlne. Toto sú vaše hity, overené časom. Stále je máj, lásky čas. Tak ak vám to dnes ešte nikto nepovedal, tak to hovoríme my vám aj prostredníctvom tejto skladby. Michal Dočolomanský, Ľúbim ťa z rádia Vlna už o chvíľu. Aj tanečné hity overené časom máme, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. A potom sú tu pesničky so zaujímavým názvom, také, ktoré viete spievať aj po polnoci. Chci zas v tobie spáť, skupina Lucie. Nech sa vám dobre počúva vaše víkendové rádio Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.
5: Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, si čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete,

Tanečné hity obrne časom, to my môžeme. I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston krátko pred 11. Milovníci nočnej oblohy a vesmírnych úkazov, toto by vás mohlo zaujímať. Už túto nedelu môžeme totiž na oblohe pozorovať modrý mesiac. Aj keď síce on vôbec nie je modrý, ani modrý nebude. Toto označenie sa používa vtedy, ak sa v kalendárnom mesiaci vyskytne

0: Opatrne s tou únavou, najmä za volantom. Chci zas v tobie spáť, skupina Lucie. Počúvate hity hovorené časom. Je sobota, aj počas víkendu vás informujeme o všetkom podstatnom pravidelne. Sú tu čerstvé správy Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd zamietol návrh Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie. Grécko plánuje sprísniť migračnú politiku. Dnes môže zapršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do

0: 29 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Podľa advokáta Petra Kubinu bude po právoplatnosti rozhodnutia exekúcia pokračovať. Právna zástupkyňa ministra uviedla, že o veci bude ešte rozhodovať odvolací súd a nevylúčila ďalšie právne kroky. Šutaj Eštok sa má podľa rozsudku ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu za svoje výroky. Zároveň im má vyplatiť odškodné vo výške 90 000 eur, ako aj trovy konania a úroky z omeškania. Minister vnútra na pôvodný rozsudok reagoval tým, že si za svojimi výrokmi naďalej stojí. Tvrdí tiež, že súd jeho argumenty nezohľadnil. Železničnú dopravu na trati pri Trnave čakajú na budúci týždeň obmedzenia. Železničná spoločnosť Slovensko skráti približne 20 osobných vlakov z Bratislavy len po Pezinok. Obmedzenia budú platiť od utorka do štvrtka. V tomto období budú namiesto nich v niektorých staniciach zastavovať rýchliky. Cestujúci medzi Pezinkom a Trnavou budú môcť využiť rýchliky bez potreby lístka, postačí im cestovný preukaz. Ďalšie zmeny sa dotknú aj niektorých rýchlikov z Bratislavy do Prievidze, ktoré budú začínať a končiť na stanici Bratislava Predmestie, namiesto Bratislavy Nové Mesto. Grécko plánuje sprísniť migračnú politiku. Deje sa tak potom, čo na ostrov Kréta dorazilo viac ako 600 migrantov. Vláda chce zriadiť uzavreté prijímacie centra, kde budú migranti umiestnení do času, kým sa rozhodne o ich statuse. Ak sa podobné príchody zopakujú, kabinet je pripravený prijať prísne opatrenia. Grécko zároveň upozorňuje na rastúci tlak migračnej trasy z Líbie smerom na Krétu. Poďme ešte na šport. Srbský tenista Novak Djokovic skončil na Roland Garros už v treťom kole. Proti Brazílčanovi Fonsekovi nevyužil vedenie 2-0 na sety a napokon prehral. Djokovic po zápase uviedol, že mu postupne dochádzali sily a v ďalších setoch sa už necítil dobre na kurte. Zároveň priznal, že súper bol v rozhodujúcich momentoch lepší. Pre Djokoviča ide o nečakané vypadnutie v boji o rekordný 25. Grand Slamový titul. Zaujímavosťou je, že prvýkrát v ére Open sa na turnaji nepredstaví v 8 finále žiaden Grand Slamový víťaz. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na cesty. Začíname obmedzením. Bratislavský tunel Sitina bude dnes od 10. večer do zajtra do 10. ráno uzavretý. Vodiči budú musieť využiť alternatívne trasy. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Rožňavská a Galvanyho. Cestári pracujú na D1 pri Senci smerom do Bratislavy. Radar ste videli na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, tam jazdí sivé BMW. Merajú aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka a tiež v Kuzmiciach smerom do Breziny. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
2: Pekné predpoludne, takto v sobotu 30. mája. Tešíme sa, keď vieme, že sme sa vám trafili do vášho hudobného vkusu. Ďakujeme za Miška Dočulomanského pesničku Lubinťa, ktorú ste hrali. Potešila našu milovanú mamičku Silvinku, ktorá má dnes narodeniny. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia, lásky, dcery Miška a všetky vnúčatka. Máme ťa veľmi radi a želáme krásny narodeninový deň plný úsmevu a skvelej hudby, tak pevne verím, že aj nasledujúca skladba poteší. Toto Cutugno, L'Italiano po 11. Nech sa dobre počúva.

0: na čo sa ponáhľať, aj tak si na nás všetko počká, najmä tej povinnosti. A ak to nemusíte robiť dnes, tak to odložte na zajtra, máte deň voľná. Hanna Zagorová, Petr Kotfald, Stanislav Ložek, spiechám, toto sú vaše víkendové hity overené časom. Ja vždy musím vypínať klimatizáciu v štúdiu, keď hráme túto skladbu. Také zimomriavky mám na rukách. My Heart Will Go On, Celine Dion z Rádia Vlna pre vás už o chvíľu. Aj do detských čias sa vrátime. Zlodej slnečníc, skupina Elán. Do pol dvanástej z Rádia Vlna ABBA, Chiquitita. Vychutnajte si hity overené časom z Rádia Vlna. Pekný víkend.
1: Hity overené časom. Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Abba, Chiquitita, toto sú vaše víkendové hity. Overné časo máme niečo pár minút pred pol dvanástou. Dnes po dvanástej vás pozývame do múzea na zaujímavú výstavu s názvom V ríši hmyzu.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Výstava teda potrvá do 28. júna, nachádza sa v Kysuckom múzeum a dnes nám spraví takú menšiu prehliadku Didiana spolu so zberateľom Janom Kováčikom.
2: A ako sa preparuje hmyz, to mi povedzte, alebo motýle?
3: Ak bude teda záujem, tak budú mať môcť záujem si vypreparovať niečo svoje, sami to zarámovať, potom si teda domov odnesú svoj hotový výrobok, môžu sa dne pochváliť. No a tá preparácia toho motýla, sú na to
2: opíšte
3: rôzne
2: to.
3: Preparačné ihly, preparačné pinzety, podložky, na ktoré sa vlastne ten motýl položí. Krídla sa mu tými preparačnými ihlami a pinzetami vyrovnajú do takého tvaru, ako chceme, aby takto bol. A vlastne celé sa potom tie krídla prekrývajú pergamenovou páskou alebo pázovacím papierom, niečím prísvitem, aby sme videli, či máme v rovine. Zafixuje sa to celé a nechá sa to zhruba týždeň schnúť.
2: Čím sa to fixuje? Nejakým lakom?
3: Nie, ten motýl ako zaschne, tak zostane a vydrží desiatky rokov, keď je on dobre postarané, keď má vhodné podmienky doma. Nie príliš vlhko, nevystavovať ho nejakému priamému slnečnému žiareniu.
2: Aha, čiže by nemal byť na stene, kde mám obrovský oblok.
3: U tých denných motýlov ešte sa to dá, tie nočné motýle, ktoré tu takisto budeme vidieť, tie strácajú farbu, tie behom 2-3 rokov dokážu úplne vyblednúť.
2: A nočný motýl nie je len taká šedá vec, to bývajú aj farebné nočné motýle?
3: Nočné motýle sú dokonca veľmi farebné. V jednej krabici tu máme teda nachystané pre návštevníkov aj taký malý kvíz. Jednu krabicu s vidlochvostami, ale máme tu tri kusy teda, ktoré vyzerajú ako vidlochvosty, ale nie sú vidlochvosty.
0: Po 12. teda smer Kysuce, Kysucké múzeum. Výstava s názvom V ríši hmyzu. Budeme radi, ak budete súčasťou nášho sobotnejšieho výletu.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Hity overené časom. Rá.

0: Sobotu predpoludním ste s nami na víkendovej vlne, už o chvíľu pohľad na cesty, k tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou. Zostaňte s nami.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Slováci sme presvedčení, že mladosť sa končí, keď človek dosiahne vek 42 rokov. Tino, takže štatisticky to už nevychádza. Ale,
3: to mi nevychádza.
2: Ale stále si dobre. Videla som ťa, jak ty skáčeš na oldiskových pódiach a stále ti to tam patrí.
3: No, tak ale zase včera som bol už aj na pilatese, aj na masáži, takže mal som
2: si
3: to, som to dobre naplánované.
2: Keď chrápete, pripravujete vašu ženu o spánok a vedci vypočítali, že kvôli vám môže prísť až o 4 roky kvalitného hlbokého spánku, ktorý už nikdy, ale že nikdy naozaj nedobehne.
3: A pýtam sa, vypočítali vedci aj o koľko spánku prídeme my kvôli tým ženám? Bez toho, aby chrápali.
2: Lebo čo robia, čo?
3: Bez toho, aby chrápali.
2: Máte pred sebou Vaška z Lunetiku, však oni boli s nami v šatni, už sme boli tak kamoši a môžete sa ho opýtať čokoľvek na svete, čo tak si sa ho opýtal.
3: Ja som sa tak na neho pozeral, sme sa rozprávali a hovorím mu, že ty máš aké pekné zuby, že to sú tvoje.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Po pol 12. sú tu krátke správy. Poslanec Roman Malatinec sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post banskobystrického župana. Kandidovať bude za mimoparlamentnú stranu Vidiek, ktoré je pod predsedom. Letisko v Mníchove nakrátko uzavreli po tom, čo dvaja piloti ráno nahlásili možné spozorovanie dronu. Letecká doprava bola zakrátko opätovne obnovená. Dnes sa na majstrovstvách sveta v hokeji hrajú semifinálové zápasy. O 15:20 sa stretnú Švajčiari s Normy a o 8:00 večer nastúpi Kanada proti Fínsku. Zápas o bronz aj finále sú na programe zajtra. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní môžu byť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Pripomíname, že Bratislavský tunel Sitina bude dnes od 10. večer do zajtra do 10. ráno uzavretý. Vodiči budú musieť využiť alternatívne trasy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na križovatke Rožňavská a Galvanyho. Cestári pracujú na D1 pri Senci smerom do Bratislavy. Pozor aj na radary. Na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí sivé BMW. A merajú aj za Žilinou v smere do Kysuckého Nového mesta. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pripravujem si svoj disco príbeh s Rádiom Vlna a popri tom počúvam hity overené časom. Pekné predpoludnie, Michal, David, máme krátko do 3:15 na 12. A kým sa po 12. vyberieme na avizovaný výlet na vlne s Didianou, tak tu máme ešte hity overené časom, Robbie Williams, Angels a k ním vaše odkazy a pozdraví. Mamina Peťka napísala, že sa na jednej strane aj teší, na druhej strane sa bojí, pretože jej syn si práve kúpil svoju vysnívanú motorku, tak mu chceme zaželať veľa šťastných kilometrov. Aj Ivo Skošut už teda obriadil svoju záhradu, popolieval všetky planty a povenoval sa aj okoliu svojho domčeka. Pozdravujeme a aj do Košut posielame hity overené časom. Okrem toho ste s nami na jednej vlne aj v Lhovci. Dominika, Ľudka, Marek a Jajko prajú babke Ľudke k dnešným narodeninám všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a krokov v krokovacích výzvach. No tak to je veľmi fajn. Treba myslieť aj na svoje zdravie. Veľa spoločných rodinných zážitkov, všetko dobré.
1: Hity overené časom. Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Odkrojili sme z cien banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Pár minút do 12. pekné predpoludne v sobotu z Rádia Vlna. Tohto ročná majová Oldies Party Tour so skupinou Lunatic bola legendárna, dopadla na výbornú. Je to taká veľká jednotka aj s veľkou hviezdičkou a vy sa o tom môžete presvedčiť aj sami, aj v dostupných fotogaleriách, ktoré nájdete na sociálnych sieťach Rádia Vlna, takisto na našom webe radiovlna.sk. A keď tam už budete, tak si určite všimnete informáciu o blížiacich sa ďalších našich Oldies Party Rádia Vlna. Takto o týždeň sa Milan Švikruha spoločne s DJom Peťom Morajtom chystajú roztancovať Aquacity Poprad. Tanečné hity, overené časom, skvelá zábava v akvaparku a aby toho nebolo málo, dá sa povedať, na prvej letnej Oldies Party Rádia Vlna vystúpi aj český spevák a herec Sagwan Toffee. My vieme, že sa radi zabávate, aj toto ste vy, naši poslucháči. Minuloročné leto od Ruša Hamre bolo takéto. Doteraz mám z toho zimomriavky a ak by sme to zhrnuli do jednej vety, aké sú teda tie hlavné dôvody, prečo sa oplatí prísť na Oldies Party Rádia Vlna, tak to už poviete vy.
1: Kvôli dobrej atmosfére, ľuďom, vám, všetkým, lebo milujem fakt Rádio Vlna.
2: Tešíme sa z vás,

0: Ešte pár sekúnd si užívate pohodové sobotnejšie predpoludne aj s vašimi pesničkami Easy, Lionel Richie, ďalšie po 12. Ale to už pozývame na výlet na vlne s Didianou, tentokrát z Kysuckého múzea v Ríši hmyzu. Predtým, kým sa tam vyberieme, tak sú to aktuálne čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou. My vám želáme pekné popoludnie na tej spoločnej vlne.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister vnútra chce zvýšiť policajné platy. Koaličný Hlas bez toho nepodporí štátny rozpočet. Slovenskú reprezentáciu v malom futbale dnes čaká posledný zápas. Dnes môže zapršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Minister vnútra Matúš Šutaještok chce výrazne zvýšiť platy policajtov. Strana Hlas SD podľa neho tým podmienuje prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
3: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programe vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Rokovania o rozpočte sa už začali. Minister hovorí aj o vytvorení novej platovej triedy pre policajtov. Šutaještok zároveň odmietol zmeny vo výsluhových dôchodkoch policajtov a ďalších bezpečnostných zložiek. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa opozičného PS Michala Šimečku. Ten tvrdí, že nechce rušiť výsluhové dôchodky, ale diskutovať o adresnosti 13. dôchodkov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyhlásil, že vôľu zvýšiť policajné platy víta. Slovenské

0: Slovenský živnostenský zväz a Slovenská živnostenská komora reagovali so znepokojením na vyjadrenia premiéra Roberta Fica o živnostníkoch. Premiér uviedol, že veľká časť živnostníkov na Slovensku neplatí daň z príjmu. Živnostnícke organizácie však upozorňujú, že takéto zovšeobecňovanie vytvára skreslený obraz o drobných podnikateľoch. Podľa nich živnostníci podnikajú v súlade so zákonom a využívajú nastavený daňovo-odvodový systém, ktorý vytvoril štát. Organizácie sú pripravené viesť s vládou odborný dialog o ďalších opatreniach. Americký prezident Donald Trump podľa Bieleho domu podmieňuje prípadnú mierovú dohodu s Iránom splnením viacerých požiadaviek. Patrí medzi ne najmä záväzok, že Irán nikdy nezíska jadrové zbrane a tiež otvorenie Hormuzského prielivu pre komerčnú lodnú dopravu bez obmedzení a poplatkov. Podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu by USA uzavreli iba takú dohodu, ktorá bude v súlade s americkými záujmami a splní stanovené podmienky. Iránske médiá označili najnovšie vyjadrenia americkej strany za kombináciu pravdy a nepresností. A poďme ešte na šport. Slovenskú reprezentáciu v malom futbale čaká dnes o 16. posledný zápas v A skupine na majstrovstvách Európy v Bratislave. Zápas proti Čiernej hore rozhodne o tom, či postúpia do vyraďovacej fázy. Kapitán Jaroslav Repa o dnešnom súperovi povedal.
1: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na takéto nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. A z toľkýchto šancí prosím musíme dať nejaký gól a ak to spolu tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
0: Slováci majú po dvoch zápasoch 3 body. O postup do 8 finále môžu zabojovať aj v prípade prehry, no potrebujú priaznivé výsledky ostatných tímov. Ak by sa Slovensko prebojovalo do play-off, svoj 8 finálový zápas by odohralo zajtra o 7. večer. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní sa môžu vyskytnúť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. pozdravujem aj za volanty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na Dolnozemskej. Za dostihovou drahou smerom k Slnečniciam je na ceste prepravka. Cestári pracujú na R1 za Sredou smerom na Zvolen. Radar meria na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. A merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Výlet na vlne s Didianou.
4: Hmyz je fascinujúci, či už pod lupou, alebo ak vám len pristane na hlave. Prípadne skončí v entomologickej skrinke zberateľa. Na tomto výlete na vlne smerujeme do Kysuckého múzea v Čaci, kde práve prebieha výstava v ríši hmyzu vybraných skupín hmyzu. Medzi vyvolených sa však dostali chrobáky, blanokrídlovce, motýle a rovnokrídlovce. Je tu to práve poludne na vlne, kedy najmenej štípu komáre a prajem dobré počúvanie z ríše hmyzu.
3: Počúvate výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Poďte, ukážem vám zbierku motýľov. Aj to vám môže povedať Ján Kováčik. A že tých motýľov má veľa a nie len tých, dokazuje až do 28. júna v Kysuckom múzeu, kde je jeho celá zbierka vystavená. Janko pracuje pre štátnu ochranu prírody, tak som sa ho opýtala, čo obnáša také zamestnanie.
2: Ja sa teraz snažím aj tá edukácia, aby bola medzi tými ľuďmi a takisto priamo tá ochrana tých hlavne biotopie a monitoringy rôznych živočichov, nápravné opatrenia.
1: Aké sú nápravné opatrenia?
2: Napríklad žaby, či robí sa buď nejaké bariéry protimigračné, chodíme ich ručne zbierať, alebo ich prenášame na vhodnejšie biotopy. Máme tu teraz výstavbu diaľnice, čiže niektoré biotopy sa zničili, takže sa vytvárajú nové, kde budú môcť tieto obližníky znova pokračovať v tom svojom cykle.
1: Radostne dožiť. A štátna ochrana prírody, čo si máme teda celkovo ešte pod tým predstaviť? Dobre, teraz riešite žaby, potom nejaké biotopy a tie biotopy čo znamenajú?
2: Pre nás je v podstate biotop každý priestor, kde sa dokážeme pohnúť. Tie biotopy sú rôzne, sú lesné, hlučné biotopy, mokradné. Čiže vlastne naša úloha je zachovávať tieto biotopy, aby tam mohli tie živočichy nájsť nejaké vhodné podmienky na ten svoj život ďalší. Čiže keď sa nám mokrať vysuší, vieme, že tam prídeme o stovky druhov živočichov, teda hlavne z mojej strany hmyzu, ktorý je na to najviac naviazaný. Čiže sa snažíme ten močiar alebo respektíve mokrať nejako zachrániť ďalej. Či tam meníme nejaký vodný režim tej krajiny, snažíme sa tam tú vodu nejako udržať, priviesť, keď je niekde nejaký potok vedľa a takto podobne.
1: A čo lesy? Tu je vysoká ťažba dreva napríklad. Som išla okolo, hneď dva kamiony som videla naložené plno.
2: Ťažba dreva tu je, sú stupne ochrany, kde teda zasiahnuť nedovolíme. Piatý stupeň ochrany tam teda nebude. Druhý, tretí stupeň, kde sú lesy, ktoré sú poľnohospodárske využitie, žiaľ Bohu,
1: niečo
2: proste ťažiť sa bude, ale snažíme sa teda o to, aby sa tam aj tá výsadba náhradná bola.
1: Vy ste prišli do štátnej ochrany prírody prečo? Lebo dozvedela som sa, že máte parádnu zbierku hmyzu.
2: Od malička teda sa zaujímam o prírodu, jeho otec ma k tomu doviedol, aj celkovo k tomu hmyzu. No a štátna ochrana prírody mi poskytuje teda aspoň teda určite priestor aj na tento môj koníček, čiže popri práci si viem zmapovať aj hmyz, ktorý žije u nás, viem si spraviť nejaké také prieskumy, hej, viem, kde koľko čoho máme. Netýka sa teda tohto hmyzu, je tu hmyz, ktorý je väčšinou tropický.
1: Tak si povedzme, že sme v Čaci v múzeu a prebieha tu momentálne výstava od dneška, pokiaľ dobre viem,
2: ano,
1: ktorá dneska sa volá ako?
2: Výstava sa volá Ríši hmyzu. Pre návštevníkov tu je prichystaných zhruba 1000 exemplárov. V rôznych častí sveta sú, je tu hmyz z Afriky, z Južnej Ameriky, ďalej je tu Vietnam, Čína a ten východ vlastne celý, Rusko, Kazachstán. Takisto je tu zopár zastupcov aj nášho európskeho hmyzu. Je to skôr také edukatívne pre tie školy, aby teraz si mali čo pozrieť. Máme tu hmyz od mravcov, sú tu chrobáky, sú tu motýle, kobylky, pár škorpiónov.
1: No, samé príjemné veci sú tu. Zastupcovia ríše hmyzu. A toto všetko patrí vám? Akože vy ste to vyzbierali?
2: Nezbieram to ja teda osobne, ja som sa do sveta takto ešte nedostal, aby som dokázal vycestovať. Časť toho hmyzu pochádza z fariem. Umelo, kde sa tento hmyz chová.
1: To pre všetkých takýchto zberateľov hmyzu
2: nie, napríklad? Nie, nie je to chov na pre zberateľov takto, by som to nepovedal. Je to chov na to, aby sa ten druh udržal v prírode. Čiže oni vychovajú veľké množstvo, dajme tomu z nejakého druhu motýľa. Väčšina sa vypustí do voľnej prírody, aby vlastne mohol ten druh ďalej prežívať.
1: Áno.
2: Malá časť tohto sa pustí pre zberateľov, ktorí si to dokážu z týchto krajín kúpiť. A potom ďalšia časť zbierok sú teda už priamo zbery v prírode, buď teda to zloženie od svojich kolegov, ktorí cestujú po svete, alebo mám už vytvorené svoje kontakty.
1: To je super.
2: Po celom svete, od Afriky až po Filipíny, kde mám ľudí, ktorí mi to vedia nazbierať a poslať sem.
1: Ján Kováčik teda nemá iba obyčajnú sieťku na motýle. Ján má vybudovanú priam zberateľskú sieť. Viac o zbierke v Kysuckom múzeu už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Vyletujeme v Čadci, v múzeu, kde má svoju pýchu vystavenú zberateľ hmyzu Ján Kováčik. V prevažnej väčšine je vystavený uhynutý a vypreparovaný hmyz, aby sme ho mohli obdivovať a zbytočne nehysáčili, ak sa pohne. Ozaj, ktorý exemplár je na tejto výstave najvzácnejší, Janko?
2: Pre bežného človeka vzácne je niečo ako Titanus giganteus. Je to najväčší chrobák sveta. Dorastá až do 18 cm, tento má zhruba nejakých 15.
1: Priložte tam ruku. Tak, to je riadny macek. A tie vedla sú čo?
2: To sú takisto fúzače, je to Macrodontia cervicornis, dorastajú tiež tých 15-16 cm, čiže sa radia medzi tie väčšie druhy, respektíve medzi tie najväčšie druhy, ale toto je akože, keď si človek pozrie akože aj na objem toho celkového chrobáka, aj na hmotnosť všetko, tak je to najväčší chrobák sveta.
1: Robí niečo zlé? Hryzie napríklad? Lebo má tie kúsadlá vyvinuté.
2: Sú to fúzače, čiže vlastne všetky fúzače sa živia drevom. Tak ako aj u nás, čiže tam v tom pralese ich považujú za škodcov dreva. Všetky tieto, lebo levarné štádium sa vyvíja v dreve a takýto chrobák má predsa len tú barvu, ktorá váži cez 100 gramov.
1: Dobre, vedľa máme nosorožteky. Tiež majú podľa názvu asi, viete si predstaviť čo.
2: Samce majú tento výrastok podobný tomu rohu. Buď majú 1, 2, 3, môžu mať rozdelený na polovičku ako niektoré tieto. Majú iba samce. Samičky sú, ktoré vyzerajú tak fádnejšie, hej. Na rozdiel od tých fúzačov, toto sú druhy, ktoré sa živia hnilým ovocím. Čiže oni nemajú tie hryzadlá.
1: Nejakým exotickým, alebo mi to môže prísť na záhradu požerať jablka?
2: U nás nie, ale akože dajú sa u nás kmiť banánom napríklad. Dajú sa chovať doma. Je to taký bezproblémový druh, ktorý sa dá vychovať doma. Zhruba za rok, rok a pol sa vám vie narodiť takýto chrobák.
1: Ja mám tak dlhý prst.
2: 10 cm má aj 10-11. To sú také menšie druhy fúzačov. To sfarbenie je trošku pestrejšie, keď si pozrieme od zelené po červenú, žltú.
1: Fúzač tiež je od slova, že má dlhé fúzy.
2: Áno.
1: Vpredu. Častokrát dlhšie, než je on sám, ten chrobák.
2: Áno. Väčšinou teda samce majú dlhšie tie týkadla.
1: Ktoré druhy majú väčšie samičky? Viem, že modlivka, či? Alebo to majú... Ona ho potom zožerie, hej? Áno. Sú aj takéto nejaké kanibalské ďalšie druhy, okrem modlivky?
2: U chrobákov nie. To platí skôr u motýlov teda. Samička je väčšia, veľakrát je menej výrazne sfarbená, niekedy asi je úplne opačne. Tu sú nejakí zástupcovia roháčov, u nás je ten roháč obyčajný, hej, Lucanus cervus, ten je ale chránený.
1: Čiže ho tu nemáte, či máte?
2: Nie, chránené druhy našich motýlov nedávam, nie.
1: Keď sa nejaký mŕtvy nájde, tak
2: je zakázané.
1: A prečo je ten roháč chránený?
2: Roháč je chránený hlavne kvôli strate biotopu. Dlho sa teda myslelo, že žije len v starých dubových lesoch, ktoré sa nám jednoducho za tých x rokov postrácali, vyrezali, už nie je toho tak veľa. Teraz najnovšie vieme, že dokáže prežívať aj sa vyvíjať v starých vrbách. Takže ten biotop sa trošičku zlepšil, ten stav podľa mňa je tiež lepší ako pred 15 rokmi, takže toho roháča nie je zase až tak málo, keď má vodné podmienky.
1: Nie je nejak užitočný, alebo je prosto veľký a preto je chránený a ukazuje, tak, že existujú biotopy.
2: Veľký. Je to taký indikátor toho biotopu vlastne, že je v poriadku. A takisto ako iný fúzač môžeme hradiť medzi teoreticky škodcu, hej, lebo tie diery, ktoré po ňom zostávajú v tom strome, tak ten strom oslabujú. Nikdy ho nezabijú, ale oslabujú ho.
1: Ďalší taký zaujímavý chrobák u nás na Slovensku je májka. To viem, že tiež je zákonom chránená a pritom je jedovatá a robí zle včelstvám. Je to tak?
2: Áno, tých májok teda je viacero druhov. Čo sa týka jedovatosti, obsahuje ten jed kantaridín, ktorý môže teda spôsobiť nejakú alergickú reakciu na koži, nejaké plusgiere. Ja som sa teraz s tým nestretol, mal som ich na ruke veľakrát. Takisto, čo sa týka nejakého toho, že by človek zjedol.
1: Náhodou majku. Alebo dieťa, keď zje majku, tak... Lebo deti radi všeli, čo jedia, čo nie je jedlo.
2: Áno, ale množstvo toho jedu, ktoré má ten jeden chrobák v sebe, tá jedna majka, nie je postačujúce na to, aby dokázal toho človeka zabiť, hej.
1: A tiež je to veľký chrobák pomerne, však?
2: No, zhruba tie 2 cm.
1: No, ďakujem pekne, ale oproti 10 cm jedincom, na ktoré sa práve pozerám na výstave bryších hmyzu v Čadci, sú v celku maličké. Ešte, že majú končí a majky budú neaktuálne. Viac o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Talent na vlne s Didianou.
1: Pod pojmom fúzač si väčšinou predstavíme beťársky zarasteného jedinca s nezbedným fúzikom, ale sme na výstave v Ríši hmyzu v Kysuckom múzeu a rozpráva nám o svojej zbierke Ján Kováčik.
2: U nás takisto ešte jeden druh fúzača, Cerambic cerdo, je takisto chránený a ten teda dorasta tých 7 cm vie dorasť bez týkadiel. To sú pekné celkom chrobáky veľké. No a túto sú takisto, si môžeme pozrieť tieto tropické.
1: V rádiu si ich veľmi nepozriete, ale keď pôjdete do Čace, konkrétne do múzea, tak uvidíte takéto fúzače, ktoré majú aj 25 cm. Ale musia tam byť zaratané aj tie týkadla. Tu už máme sekciu.
2: Tu už máme zástupcov motýľov. Tuto sú zástupcovia Parnassiusov, čiže u nás sú takisto dva druhy. Parnassius apol a Parnassius nemozín. Obidva druhy sú u nás chránené, teda chránené sú v celej Európe.
1: A opäť otázka, prečo?
2: No u nás takisto, hlavne za nich biotopov, ale tá populácia u nás tých, hlavne Parnassius apolo, je už na pokraji vyhnutia.
1: Nedarí sa húseniciel, hej?
2: Tie záchranné programy sa robia sa rôzne manažmentové opatrenia, že sa snažíme ten biotop vykášať, zbavovať ho zarastania od stromov a podobne, ale myslím, že tento druh to má u nás pomaly, ale isto spočítané. A hlavne aj tá klimatická zmena, ktorá nastáva, mu neprospieva. On má radšej také, keď pozrieme iné druhy, Rusko, Tadžikistán, Ukrajina a ten východ, sú to chladnejšie teritoria a hlavne žije vo vysokých horských polohách. Dá sa nájsť 2000 metrov nad morom, bez problémov. Čiže naozaj, že on potrebuje tú studenšiu zimu a cez to leto nepotrebuje, najmä tomu teploty nad 30 stupňov už ťažko znášajú. Napríklad u nás v prírode, keď je na 30 stupňov, ten motýl nelieta, on sa schová do chladku. Potrebuje slnečné dni, áno, ale nie také teplé.
1: Môžeme ho opísať, že je bielej farby a má oranžové škvrny na krídlach.
2: 90% týchto druhov, áno, je podobných, len to rozloženie tých škvrn iné. Hej, bielo, červeno, čierny.
1: A ako sa preparuje hmyz, to mi povedzte, alebo motýle? Lebo vraj si to budú môcť návštevníci tu v Kysuckom múzeu vyskúšať, tak čo je na tom pravdy?
2: Vyskúšame, ak bude teda záujem, tak budú mať môcť záujem si vypreparovať niečo svoje, sami to zaramovať, potom si teda domov odnesú svoj hotový výrobok, môžu sa pochváliť. No a tá preparácia toho motýla, sú na to
1: opíšte
2: rôzne
1: mi to.
2: Preparačné ihly, preparačné pinzety, podložky, na ktoré sa vlastne ten motýl položí, krídla sa mu tými preparačnými ihlami a pinzetami vyrovnajú do takého tvaru, ako chceme, aby takto bol. A vlastne celé sa potom tie krídla prekrývajú pergamenovou páskou alebo pázovacím papierom, niečím prísvitem, aby sme videli, či máme v rovine. Zafixuje sa to celé a nechá sa to zhruba týždeň schnúť.
1: Čím sa to fixuje? Nejakým lakom?
2: Nie, ten motýl ako zaschne, tak zostane a vydrží desiatky rokov, keď je ono dobre postarané, keď má vhodné podmienky doma. Nie je príliš vlhko, nevystavovať ho nejakému priamému slnečnému žiareniu.
1: Aha, čiže by nemal byť na stene, kde mám obrovský oblok.
2: U tých denných motýlov ešte sa to dá, tie nočné motýle, ktoré tu takisto budeme vidieť, tie strácajú farbu, tie behom 2-3 rokov dokážu úplne vyblednúť.
1: A nočný motýl nie je len taká šedá vec, to bývajú aj farebné nočné motýle?
2: Nočné motýle sú dokonca veľmi farebné. V jednej krabici tu máme nachystané pre návštevníkov aj taký malý kvíz. Jednu krabicu s vidlochvostami, ale máme tu tri kusy teda, ktoré vyzerajú ako vidlochvosty, ale nie sú vidlochvosty. Tak sme sa bavili o tých nočných motýloch.
1: Tak tento má dokonca vidli, že má tie tri zuby, tak no. Tipujem, že to nie je vidlochvost.
2: Tak, toto je vlastne druhá strana tohto istého.
1: Áno, vidlochvost má iba jeden vyčnelok.
2: Nie je to pravda, môže mať aj štyri.
1: Dobre, tak som náhodou trafila.
2: Áno, okay. A presne to sme sa bavili, že nočné motýle, ktoré sú farebné. Toto, radí sa to medzi nočné motýle s dennou aktivitou.
1: Motýl s dennou aktivitou. Nemôže spávať predsa. Čo poviete, zaujímavé druhy hmyzu existujú. O malých hrdinoch veľkého sveta, ale aj o škodcoch sa budeme rozprávať na výlete na vlne aj ďalej v Kysuckom múzeu.
0: Počúvate výlet na vlne

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
0: Pohľad na život z rôznych úhlov.
1: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Incident v rumunskom Galati, kde ruský dron zasiahol obytný dom a zranil civilistov, je vážnym varovaním pre celý región. Vyhlásil to šéf parlamentu Richard Raši. Vojna na Ukrajine sa podľa neho nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Dopravu cez Brennerský priesmyk medzi Rakúskom a Talianskom dnes výrazne obmedzí protestná akcia. Diaľnica bude pre osobné autá na niekoľko hodín uzavretá. Patrioti Levice sa piatý raz po sebe stali víťazmi basketbalovej ligy. V piatom finálovom zápase vyhrali doma nad Slovanom Bratislava. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach s občasným dažďom, na juhu bude zrážok menej. Popoludní sa môžu tvoriť lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na severa východe na 17 až 23 stupňov, všade inde do 29.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú na R1 za Sereďou smerom do Zvolena. Radar vás môžu namerať na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. A merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Najznámejšieho a najbežnejšieho denného motýľa vnímame ako elegantného bieleho letca, hoci ako húsenica je trochu nechutný. Najmä pre záhradkárov, dokáže totiž zožrať aj celú úrodu a na výstave v Ríši Hmyzu sa na neho pozeráme s majiteľom zbierky Jánom Kováčikom.
2: Miare kapustový, bežný ako bežný, u nás sú ale čisto biele. Toto je takisto spodná strana krídel. Keď otočím, z vnútornej strany je čisto biely ako naše druhy.
3: Čiže treba sa pozerať aj, áno, bližšie detail, vidíte, že je to...
2: Že je otočený, áno, vidno tam tie nožičky.
3: Taký ten najznámejší je pre mňa čisto taký tyrkysový veľký motýl, ten kde žije a tiež ho tu máme.
2: Myslíte asi za spôsob rodu Morpho? Tých druhov je viacej a všetky v podstate žijú v tropických dažďových pralesoch Peru, čo je Južná Amerika.
3: Keď si chce človek zabezpečiť takú skrinku s motýlom, kde je ich zhruba 8-10 kusov, čoho to vyjde?
2: Všetko to záleží od toho druhu, hej, akože tie ceny sa pohybujú od 5 eur za jeden kus po 3000 eur za jeden kus motýľa. Takže všetko záleží od toho, čo si človek berie.
3: Takže to máte aj dobre chránené, predpokladám.
2: Určite áno. Takisto, toto sú všetko nočné motýle, ktoré nie sú zase nejaké fádne, sú podľa mňa pekne farebné.
3: To máme len taký nejaký zaužívaný
2: asi... Možno
3: motýl...
2: u nás, že vidíme, povieme si nočný motýl, je to nejaká mora. Toto je najväčší nočný motýl, že to rozpätie môže mať zhruba 27-28 cm až tých krídel. Najväčší je vlastne plochu svojich krídel, keď sa akože zrátame na centimetre štvorcové. A druhý najväčší motýl je tento druh z francúzskej Guajany, Tizane Agrippina. Tá je zase najväčšia rozpätím krídel, 32-34 cm rozpätie krídel až môže mať. A celkové je robustnejšia potom, keď je také veľké.
3: Toto máme zase chrobáky a to sú čo? Zlatohlávkovité.
2: Toto sú zastupcovia zlatohlávkov, tuto sú také od fúzačov.
3: Najmenší chrobák je aký?
2: Najmenší v mojej zbierke, zhruba 2 mm určite je rôznych podkôrnych mysk. Tuto máme zastupcov, najmä tomu, toto sú lienky, hej? U nás poznáme tú našu malú lienočku.
3: Tak takáto lienka, keby mi pristala na ruke, tak mám infarkt. Akože, prepáč, ale to je veľké, jak umelý nechet.
2: Sú ešte aj väčšie druhý lienok.
3: Čím sa vyznačujú? Sú užitočné alebo sú neužitočné?
2: Lienky všeobecne sú užitočné, áno, aj vo svete, nie len tie naše.
3: Dobre, a potom sú tie azijské mrchy, ktoré nám obsadzujú záhrady a vraj ničia tie práve naše lienky. Sú to vôbec lienky?
2: Sú to lienky, z krajiny, kde pochádzajú, sú užitočné, pretože majú svojho predátora, ktorý ich dokáže držať na nejaké rozumnej hodnote. U nás toho predátora nemajú. A vytlačujú práve tie naše lienky. Majú iný cyklus toho vývoja. Je rýchlejší, viacej mladých majú...
3: Vraj dokáže aj riadne uhryznúť.
2: Nestretol som sa s tým, že by ma pohryzla. Je cítiť možnosť niekde nejaké také akože štipnutie. To skôr bude tým, že ona vylučuje takisto nejaký sekret, ktorý môže podráždiť tú pokožku. Má ústne ústroje, ktoré sú hryzavé, ale nemyslím si, že by dokázali prehryznúť kožu dospelému človeku.
3: A aké sú ešte takéto besnoty, ktoré sa dostali k nám zo zahraničia a škodia? Tu je vraj napadli nejaké azijské chrobáky. Čo sú to za chrobáky? Tie poznáte?
2: Tu je vlastne napadá chrobák krasec. Takže áno, dostal sa sem takisto z tej Ázie a robí naša rapota na týchto tujach. Možno, že časom sa pustie do nejakých iných ličnanov okrasných. To nie je to vylúčené, ako sa adaptuje na tieto naše podmienky.
3: A čo proti nemu robiť? Čo proti nemu platí?
2: Sú nejaké preventívne postreky, ale väčšinou sa to musí riešiť radikálne, čiže vyrezať a odporúča sa to drevo spáliť. Aha. Aby sa vlastne aj tie larvy, aj vajíčka, ktoré sú nakladené, ďalej nerozmnožilo. Keď my to drevo, tie stromy vyrežeme, tie tuje, drevo dáme niekde pod čopu, tak ten chrobák tam dokončí ten svoj vývoj a vyletí a presťahuje sa k susedovi.
3: Vlastne toho chrobáka zistíme podľa toho, že odlomíme vetvičku a je tam nejaké vajíčko?
2: Vidíme tam chodbičky, vyžraté chodby vlastne, kde sa ona pohybuje, tá larva, vyžiera ďalej to drevo líko.
1: Ďakujem Jankovi Kováčikovi za prehliadku jeho hmyzích zbierok v rámci výstavy v Ríši Hmyzu, ktorá sa dá vidieť do 28. júna v Kysuckom múzeu. A keď už sme v Čadci, ešte sa pozrieme napríklad aj na najkrajšiu sobášnu sieň na Slovensku.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne.
1: V samotnom centre Čadce sídli Kysucké múzeum, ktoré patrí k najaktívnejším na severe Slovenska. Okrem toho, že pravidelne pripravuje interaktívne výstavy a dnes sme už navštívili veľkú prírodovednú výstavu v Ríši hmyzu, spravuje aj svetoznámy skanzen Vychylovka. Ak výletujete v okolí Čadce, do Vychylovky sa oplatí ísť a vidieť alebo sa aj odviesť s historickou lesnou úvraťovou železnicou. Momentálne sme však stále v Čadci a rozpráva nám, čo to aj obýva ich pamiatkách riaditeľka OOCR-ky Čadca Radka Zimková.
2: My sme tu mali kedysi také centrum, ako keby by som povedal, že kultúry a takého združovania sa ľudí, bol Palarikov dom, ktorý niekedy pred 22, myslím, že rokmi vyhorel. Odtedy ako keby v podstate z toho pôvodného Palarikovho domu nezostalo nič, iba ostala taká časť modernej prístavby a s tým sa nič nedialo. Je to na vlastne hlavnej ulici, na tej Palarikovej, v centre mesta, ale teraz sa podarilo v podstate mestu Čadca získať na to finančné prostriedky a od minulého roka je v rekonštrukcii. Teda tá modernejšia prístavba, čo zostala po tom Palarikovom dome a teda bude obnovená. V rámci tohto roka mala byť aj otvorená. Je to taká pre nás, ako keby miestnych, taká výnimočná vec, lebo teda ten Palarikov dom naozaj bol akože torzo stavby na hlavnej ulici. Roky, roku cez tým nikto nevedel nič urobiť.
1: Strašilo
2: a teraz ako keby sa troška, že to bude také pekné aj ako keby pre tých ľudí, ktorí možno si pamätajú, že ako to kedysi bolo, ako to vyzeralo a čo sa tam všetko dialo, tak znova sa tam vráti nejaké centrum kultúry, že je niekoľko možností ešte, čo všetko sa tam ako keby bude diať, aké podujatia vlastne v rámci neho sa na tom mieste, kde bol pôvodný ten Palarikov dom, ten starý, tak tam bude park, ktorý sa tiež revitalizuje v rámci aj rekonštrukcie tej prístavby, takže dúfame, že to bude také komunitné centrum umenia opäť nejakého takého združovania sa ľudí.
1: Kým kráčame k tomu zaujímavému miestu, ktoré si aj nakrútime a poslucháči ho uvidia na sociálnych sieťach Rádia Vlna, tak by som sa chcela ešte opýtať možno na nejaké blížiace sa podujatia, ktoré chystáte v Čadci.
2: My máme vždycky tak viacero podujatí, takým najväčším býva náš Bartolomejský jarmok, pretože aj náš kostol v podstate v centre mesta je zasvetený svätému Bartolomejovi. To býva také najväčšie podujatie v rámci leta. My potom ale máme tento rok také výnimočné podujatie, je to v podstate 50. ročník Kysuckého maratónu. Kysucký maratón je druhý najstarší maratón na Slovensku. To málo kto ako keby vie. 13.6. bude vlastne tento 50. ročník Kysuckého maratónu, čo je zasa pre nás ako udalosť veľkého charakteru. Toľko rokov už u nás funguje takýto maratón.
1: Polstoročie, výročie, áno. Krásne. A vy chodíte behať?
2: A nie, ja som skôr ten turista.
1: Áno.
2: Na pešo, ale nie behom. Takže ja väčšinou na pešo so psíkom, veľmi rada, do lesa. A tuto to je fakt super.
1: A tým je asi ten maratón zaujímavý, že keďže sme na Kysuciach v Čadci, že asi to nie je rovina však, že sa beží možno.
2: Nie je to úplne rovina. Vlastne, keď bežíte konkrétne touto cestou, tak vidíte, že sa to troška dvíha, ale nie je to ako keby veľmi do kopca, hej, že nebežíte že na husarik teraz, keď akože to mám prirovnať nejakému veľkému kopcu. Ale bežíme smerom na tú Bystrickú dolinu, aby to bolo ako keby aj bezpečné, príjemné, tak sa beží práve po tej cyklotrase tou Bystrickou dolinou, otáča sa pri Orloji a vlastne vracia sa späť. A začína sa na námestí vlastne pred Domom kultúry.
1: Dobre, ale teraz smerujeme k Mestskému domu, čo je teda majestátna stavba.
2: V rámci toho Mestského domu je taká veľmi krásna sobašná sieň alebo sobašná sála. Ona bola zaradená aj medzi najkrajšie sobašné siene na Slovensku.
1: Nachádza sa v jednej z najkrajších budov v Čadci, tak sa tam na výlete na vlne pozrieme už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Hit na vlne s Didianou.
1: Historické centrum Čace už tiež patrí histórii. Zachovalo sa ale naozaj iba pár budov. Viac nám povie riaditeľka OOCR-ky Čaca Radka Zimková.
2: Je niekoľko budov v rámci tej Palarikovej ulice, napríklad teda aj táto. Keby sme šli rovno po nej, tak niekoľko nájdeme. Hej, ešte taký špeciálny, je to ešte taký mliečny dom, ale akože samozrejme veľa ich zaniklo. Ono to je aj tým, lebo vlastne keď tu kedysi žili tí Židia predtým, ako prišla druhá svetová vojna, tak vlastne oni, to tu bolo obchodné centrum. Práve preto, že my sme blízko tých Čech a toho Polska, tak tu strašne mal tých obchodníkov, čo chodili predať rôzne tovary a tak ďalej. Oni tu chodívali, oni tu prespávali. A veľa tých Židov to boli práve tí vzdelaní ľudia, tí, čo vedeli, ako to majú robiť, obchodovali, oni tu vlastnili tie podniky, firmy a tak a dávali prácu tým ľuďom. Mnoho vlastne tých pôvodných Kyšťanov, ja to nechcem akože vzlom povedať. V podstate boli sedliaci, oni obrábali, pomáhali a robili. A vlastne potom, keď sa keby zoštatnili tie majetky tým Židom a oni mnohí ako keby sa dostali takto k rôznym podnikom, oni nevedeli robiť. Hej, takže mnohé z nich zanikli, skrachovali. Takže my sme síce slávni veľmi akože železnicou, lebo ona nás veľmi prepojila a na druhú stranu odtiaľ to odchádzali transporty Židov. Tak je to taká aj smutná korelácia, že tí ľudia, keby sme tu stáli v tých rokoch, tak by sme na tej stanici videli vlastne tie vlaky.
3: Treba si pripomínať aj holokaust, že sa to stalo.
2: Treba, no.
1: Najzácnejšou stavbou mesta je však zrekonštruovaný mestský dom, ktorý bol postavený v 30. rokoch minulého storočia podľa projektu Žigmunda Wertheimera zo Žiliny. Budova sa týči v centre Čace na mieste hostinca Mýto a stala sa okamžite dominantou námestia. Mestský dom si všimnete najmä vďaka jeho strednej vysunutej časti, ktorá je ukončená hodinovou vežičkou. Zvýraznené piliere vychádzajú priamo z monumentálneho schodiska a ukrývajú aj prekrytý priestor pred vchodom. A práve tu teda sídli vraj najkrajšia svadobná sieň na Slovensku. Ideme dnu aj s Radkou.
2: Jedna z najkrajších, lebo Čierne diery vydali knihu Sobašné siene Slovenska a my sme tam zaradení ako jedna z tých najkrajších. Takže je to také zaujímavé, lebo kedysi sa tie sobašné siene robili tak dizajnovo, hej, že tie stoličky, tuto sú také kryštále vlastne kamene, takých sklenených trubiciach sú nasypané tie kryštále.
3: Predstavte si, že sú tieto kryštály na stene a sú rôznofarebné.
2: A vlastne stále je tu priepustnosť toho svetla zvonku. Ano. Z tej ulice, lebo v podstate toto sú všetko okná, čo smerujú do ulice. Nerušia vás, vy keď ste tu napríklad na tom sobašnom akte, že tu je ten obrad, dokonca moji rodičia tu mali svadbu.
3: A drží?
2: Drží.
3: To je super. Takže treba si hľadať aj sobašné siene, kde tie manželstva držia potom, keď sa v nich uzatvoria.
2: Je tu viacero takýchto textilných diel umeleckých. Táto sobašná sieň bola postavená v roku 1980. Je to taký skrytý poklad mesta Čaca a teda bola navrhnutá architektom Martinkom a teda je obohatená dielami Anastázie Benželovej a Evera Púčeka. Tá Anastázia Benželová navrhla tie textilné diela, ktoré tu môžeme vidieť a Ever Púček zasa tie maľby, ktoré sú v tej vstupnej chodbe. Oni sú vlastne inšpirované ľudovou tvorbou. A toto je podľa mňa také, akože, že o tomto málo ľudia vedia, že aj tí miestni to tak nevnímali, možno keď sa tu ich rodičia brali. Alebo aj tí mladší.
1: Ďakujem Radke Zimkovej a na záver si dajme ešte kúsok orgánu z tejto krásnej svadobnej siene v Čadci. Pekné, že? Ale viac zahrať neviem. Ak sa dnes náhodou beriete, všetko dobré do života a vyletujte nielen na vlne. Prajem vám deň ako z obrázku svadobného.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Bolo 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenské domácnosti šetria už aj na potravinách. Lebka svätej Zdislavy sa vrátila na hlavný oltár. Večer ju pochovajú do krypty. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami a teplota od 23 do 30 stupňov. Príjemnú sobotu z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Polícia včera zadržala medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, ktorý bol podozrivý z vlámania a krádeže. Muž sa na Slovensku ukrýval pod zmenenou identitou. V apríli v Michalovciach žiadal o udelenie prechodného pobytu. Občana Gruzínska, na ktorého bol v decembri pred 5 rokmi Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz, zadržali policajti z Prešova. Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20 000 eur. Odhalila ho cudzinecká hraničná polícia na základe odtlačkov prstov, ktoré jednoznačne potvrdili pravú totožnosť muža. Na potravinách a bežných nákupoch šetrí až 40,8% respondentov. Vyšší podiel ľudí uvádza už len oblečenie, voľný čas a dovolenky, teda položky, ktoré sa dajú odložiť alebo obmedziť jednoduchšie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu realizovaného agentúrou AKO na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov koncom apríla tohto roka. Potraviny patria k výdavkom, ktoré domácnosť rieši neustále. Ak 4 z 10 respondentov hovoria, že znižujú výdavky aj na potraviny a bežné nákupy, je to signál, že finančný tlak sa dostal do každodenného rozhodovania, povedal riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích. Na diaľnici na východe Afganistanu sa dnes prevrátilo nákladné auto prevážajúce

0: tisíce afgánskych utečencov zo susedného Pakistanu. Nehodu žiaľ neprežilo najmenej 18 ľudí a 35 ďalších utrpelo zranenia. Medzi obeťami aj 10 detí, 5 žien a 3 muži. Dopravné nehody sú v Afganistane bežné, a to najmä z dôvodu zlého udržiavania ciest a ignorovania dopravných predpisov vodičmi. Relikvia svätej Zdislavy sa dnes počas slávnostnej púte vrátila na hlavný oltár baziliky v Jablonom v Podieštedí po 18 dňoch od krádeže. Ako pripomienka na svetokrádež zostal pôvodný relikviár s rozbitým sklom na postranom oltári baziliky svätého Vavrinca a svätej Zdislavy. Relikviu svetice môžu dnes veriaci vidieť verejne, vystavenú naposledy. Katolícka cirkev spolu s pamiatkármi sa totiž rozhodla, že bude uložená do hrobu svetice v krypte pod kostolom. Ja len pripomeniem, že muž z Mladej Boleslavie lebku ukradol 12. mája, keď bol v kostole krátko pred omšou odpojený alarm. Podľa vlastných slov nesúhlasil s jej vystavovaním a oddelením od tela. Zalial ju do betónu a chcel hodiť do rieky. Je obvinený z trestných činov krádeže, výtržníctva, poškodzovania cudzej veci a stíhaný je na slobode. Ešte jedna zaujímavosť zo športu. Španielský klub Real Madrid zostáva podľa magazínu Forbes najhodnotnejšou futbalovou značkou. Aktuálna hodnota bieleho baletu sa približila mete 10 miliard dolárov. Na druhé miesto sa dostal jeho konkurent z La Ligy, aktuálny majster Španielska FC Barcelona so 7,5 miliardami dolárov a tretí je anglický Manchester United so 7,2 miliardy dolárov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer už na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo občasný dážď. Na juhozápade výnimočne aj búrky. Zajtra teploty ale vysoké 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov. A len slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 13. želáme aj pekné víkendové popoludnie na slovenské cesty. Máme nahlásené iba radary, konkrétne merajú na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca, na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a na D1 pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Martinou.
2: Po 13. vítajme v sobotnom popoludni, v predposlednom májovom, takto kalendárovo vychádza, no a budem veriť, že tá sobotná klasika už takto po 13. v podobe upratovania, či už domu, doma, alebo okolo domu je už asi aj za vami, aj keď zase vieme, že okolo domu je čo robiť aj 24 hodín denne, keby to šlo, to veľmi dobre vieme. Prípadne pri sobotnom obede vás pozdravujem z Rádia Vlna, alebo v práci, kdekoľvek a pričomkoľvek sa teda počúva Rádio Vlna. Nech nám to spolu príjemne odsýpa, koniec koncov mi, hádam, dáte vedieť, kde sa teraz počúva rádio Vlna a niečo dobre vyberieme, zahráme si a budeme pozdravovať. Toto sú hity overené časom z vášho rádia Vlna. Martina Záchenská je s vami od tejto chvíle a budeme spolu až do 18.

Aj keď rozhodne najväčším hitom tejto speváčky je skladba The Power of Love, tentoraz svojim silným vokálom zaspievala Ave Maria. Jennifer Rush u nás na vlne o 13.13. A nachystaná je aj táto pomádová dvojica. Pri ktorých sa nevieme rozhodnúť, či sú lepší herci, tanečníci alebo speváci, no všetko ich šlo. V jednom prípade stále ide na šťastie John Travolta a Olivia Newton-John. Ešte do pol druhej. Aj takú víkendovú pohodu ešte znásobí aj Israel Kamakavibole a Over the Rainbow. O chvíľu. Počúvate

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Hity overené časom. Rád.

0: Volta, Olivia Newton-John z Rádia Vlna, takto 30. mája dnes máme v kalendári Ferda.
1: Už prichádza Ferdo, náš priateľ Ferdo, náš kamarád.
0: Toto je rozhodne ten najznámejší Ferdo v našich končinách, rozprávka nášho detstva. Inak zdá sa mi, že trošku sa na neho pozabudlo pri tých dnešných deťoch a to je dosť veľká škoda, ale teda oficiálne mužské meno Ferdinand v našom kalendári a nielen v tom našom, lebo je to tzv. Celoeurópsky sviatok, oslavuje sa aj v iných krajinách práve dnes. V Českej republike takisto Ferdinand, v Nemecku takisto Ferdinand, v Španielsku. Je to Fernando, vo Francúzsku takisto Ferdinand a aj v Poľsku Ferdinand, ale s tvrdým I. Tak všetkým Ferdom aj od nás z Rádia Vlna samozrejme na vás nezabúdame, všetko najlepšie želáme a pokojne v tom môžete pokračovať, nie len ja budem želať, ale aj vy vašim známym, alebo môžeme pozdravovať pokojne aj tých narodeninových oslávencov, alebo len tak možno k práci, alebo k čomukoľvek inému poslať pesničku 0908 704 704. Na tomto čísle sme spolu.

0: sobotu nech zabezpečia samozrejme aj hity overené časom, ktoré vám posielame z Rádia Vlna pravidelne a pravidelne každú polhodinku aj aktuálne informácie so Stankou. Dodávky nových učebníc, ktoré sú potrebné na výučbu podľa nového kurikula, budú do škôl smerovať postupne podľa harmonogramov jednotlivých dodávateľov. Potvrdili to z ministerstva školstva s tým, že zatiaľ distribúcia nových učebníc neprebehla. Rusko povolalo veľvyslanca v Arménsku na konzultácie, a to z dôvodu zbližovania krajiny z EÚ. Putin predtým vyhlásil, že scenár na Ukrajine sa začal pokusom o vstup do Európskej únie a vyzval Jerevan, aby o tom čo najskôr usporiadal referendum. Koniec srbského tenistu Novaka Džokoviča v treťom kole dvojhry na Roland Garros mal historický kontext. Prvýkrát v Open ére, to jest od roku 1968, sa nepredstaví v 8 finále žiaden Grand Slamový víťaz. V Paríži tak niekto zo zostávajúcich účastníkov zaknihuje premiérový triumf. Pripomeňme, že Džokovič nestačil na Brazílčana Joao Fonseku a prehral 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 a 5-7. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána ešte lokálne jasno a ojedinele hmla, ale podvečer už na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo občasný dážď, na juhozápade výnimočne aj búrky. Ale denné maxima zajtra veľmi príjemné a bude horúco 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov. Len slabý vietor, ktorý ale môže pri búrkach zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: O pol druhej želáme pekné popoludnie na víkendové cesty. Pozor si dávajte na D1 za Bašcom. Smerom do Štrby je tam v pravom pruhu odstavený kamión. Radar aktuálne meria na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca, na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a na D1 pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.

0: Sanders a Don't Get Me Wrong z Rádia Vlna takto v sobotu popoludní. Pestré v našom éteri, pestré je to aj v tom počasí, pozerám sa, že niekde oblačnejšie, niekde dokonca aj s dažďom, aj slniečko svieti. A veľmi podobné počasie nás čaká aj počas toho zajtrajšieho dňa, ale nechcem veľmi o zajtrajšku hovoriť, dnešok si treba užívať, hlavne aby ten víkend až tak neutekal, keď máte voľno a užívate si ho. Mr. President a Coco Jumbo, nech sadne perfektne k vašej sobote. Aj Marcel Palonder a Neznáma nás čaká o chvíľu na vlne.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2,19 € a Banderos Chips za 1,19 €. Potraviny Kraj.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: hostov v sobotu popoludní počúvate Rádio Vlna a víkendujeme spolu. Veľmi sa z toho teším, že sa ozývate a dávate vedieť, kde všade znejú hity overené časom, kde všade sa šíri takto Rádio Vlna. Napríklad aj na ceste do Dánska na dovolenku, a to ma teda dosť prekvapila touto správou Júka, že idú autom do Dánska, tak som chcela podrobnosti. Júka mi nahrala hlasovku.
1: Ahojte, ahojte. Tak my momentálne žijeme v Nemecku, takže je to o trošku bližšie ako z toho Slovenska. Ono je to tak či tak aj odtadiaľ, kde žijeme tých 900 kilometrov, ale nejako nám to vôbec nevadí. Tešíme sa na dovolenku, cestujeme tam prvýkrát, chceme tam pozrieť túto krajinu, nenaháňame sa, nestresujeme sa, pokiaľ sa to dá. Užívame si dovolenku. Ďakujeme krásne a pekný deň ešte.
0: To je úžasné, presne tak to má byť, že nenaháňame sa, nestresujeme sa, o tom je dovolenka, tak si užite tieto vaše dni. Ďalej pozdravujeme aj do Dobšinej, varíme v kotlíku boršč. A počúvame Rádio Vlna, napísala Žanka s manželom Jankom. Tak dobrú chuť. Zuzka by chcela niečo pekné poslať manželovi Robertovi, ktorého volá Macko. K dnešným narodeninám zaželať, aby bol stále taký super tatino a manžel, veľa zdravia. Teda Zuzka aj deti Bibka, Bruno a Sofia želajú. No a ešte máme zahrať aj bratovi Fajovi k narodeninám. Dnes má 56. Sestra Vlasta aj s typkom napísala, že mu želajú len to najlepšie. Katka tá zase posiela pesničku Krsniatku Miške, ktorá dnes oslavuje krásnych 32 rokov. Miška, želáme ti všetko len to najlepšie, veľa zdravíčka, lásky od Romana a radosti, ktoré ti život prináša. Máme ťa veľmi radi. Takže Krsná Katka, Lipko, Maťko, Eli a starký Milan a ešte aj Joška sa pripája. No a ešte tu mám aj hlasovku od Anky.
2: Ahojte, chcela by som zahrať pre moju najlepšiu kamarátku Mirku, s ktorou varíme guláš a je nám úplne, že perfektne. Máme tu šteniatka, psíky, synčeka, čakáme Milana z rýb. Dajte takú dobrú pesničku o víne, o pive, o čomkoľvek. Ďakujem, Anka, čaute.
0: Anka, no dobre, že si povedala o čomkoľvek, lebo o mede. Môže byť? Hany, Hany, aj keď trošku v takom prenesenom význame. Aba, tak nech vás poteší takto v sobotu popoludní z Vlny.

0: šaty, ale niekde prší plášť, sa zíde v tomto čase prípadne dážnik. Alebo keď vás to niekde zastihne bez dážnika, bez prší plášťa, tak sa bude utekať, no čo už, prípadne zmoknúť. Ani to nie je žiadna tragédia v sobotu popoludní. A ďalšie informácie, nielen tie o počasí, ponúkne Stanka, takto u nás na vlne. Opäť po hodinke ideme sa pozrieť, čo je nové v správach na vlne.
1: Minútka po 15.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Richard Takáč chystá odškodné za sucho, Štefunko kritizoval pripravenosť. Polícia zadržala 5 ľudí pre falošné tiesňové telefonáty poľským pravicovým politikom, novinárom a ich rodinám. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a teplota od 23 do 30 stupňov. Príjemnú sobotu z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov, a to v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii Sobotné dialógy to dnes povedal minister Richard Takáč. Diskutoval aj s poslancom Národnej rady Ivanom Štefunkom, ktorý mu ale vyčítal, že rezort nie je na krízi vopred pripravený. Pri odškodňovaní poľnohospodárov sú podľa Takáča v hre prostriedky z rezervného fondu, ale požiadali aj Európsku úniu, ale čakajú ešte na vyčíslenie škôd. Podľa Štefunka už mohli byť takéto mechanizmy dávno pripravené. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch. Česká vláda sa podľa premiéra Andreja Babiša už nebude viacej zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách od ministra kultúry Ota Klempíža a na zmenu financovania Českej televízie a rozhlasu využije úpravu súčasného zákona. Podľa Babiša sa mediálnym zákonom už vláda kvôli 400 pripomienkam zaoberať nebude. Klempíš predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chcel od budúceho

0: Roka zrušiť koncesionárske poplatky a média verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v budúcom roku menej peňazí, ako tento rok získavajú z koncesionárskych poplatkov, čo pobúrilo riaditeľov televízie a rozhlasu. Žiadali o zastavenie Klempírovho návrhu. Poľskej polícii sa podarilo zadržať 5 osôb, ktoré sa falošnými tiesňovými hovormi zameriavali na konzervatívnych novinárov, politikov, pravicových a ich rodiny. Informuje dnes o tom ministerstvo vnútra. Traja sú už vo väzbe a dnes zatkli posledného podozrivého. 29-ročný muž sa priznal, že na tiesňové číslo 112 dvakrát nahlásil bombu v jednej z televíznych staníc. 24. mája záchranné zložky a hasiči zase násilne vnikli do nehnuteľnosti patriacej matke prezidenta Navrockého po falošnom oznámení, že byt horí. To isté sa stalo aj v súkromnej rezidencii lídra strany Právo a spravodlivosť Jaroslava Kačínskeho kvôli falošnej bombovej hrozbe. A šéfredaktor pravicovej televízie TV Republika Tomáš Sakievič bol terčom falošného telefonátu o údajnom ohrození maloletej osoby v jeho dome, po ktorom nasledovala policajná razia. Hokejisti Karolajny budú supermi Vegas Golden Knights vo finále bojov o Stanley Cup. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii tak triumfovali 4-1 na zápasy. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral v drese Montrealu viac ako 18 minút. Na bránku domácich vyslal jednu strelu a zaznamenal aj dva mínusové body. Karolajna postúpila do finále zápolení o Stanley Cup prvýkrát od roku 2008. Hráči dodržali aj nepísané pravidlo súťaže a trofeje pre víťaza konferencie sa nedotkli. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána ešte lokálne aj jasno a ojedinele bude hmla. Podvečer už na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele môžu byť prehánky alebo občasný dážď, na juhozápade výnimočne aj búrky. Teploty zajtra 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov a bude fúkať len slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Nehoda sa stala aktuálne v Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tam rátajte aj so zdržaním. A radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej obojsmerne a na vjazde do Sešoviec z Nového Ruskova. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Martinou.
2: Fanúšikovia hokeja si nenechajú uísť asi atraktívne semifinálové zápasy, ktoré sa dnes hrajú na majstrovstvách sveta v hokeji. Zhruba o štvrť hodinku sa stretnú Švajčiari s Normy, no a potom večer o 8 nastúpi Kanada proti Fínsku. A zápas o bronz a takistové finále, tak tie sú na programe zajtra. Už sa to celé ukončí a už to bude jasné. No, aj keď tam nemáme tých svojich, možno sa vaše fanúšikovanie presunulo teraz na nejakú inú krajinu, prípadne máte nejaký svoj tip, že komu by to mohlo výsť, tak budeme možno držať palce o rok našim. Ale my vyhrávame, to je každé, v každom prípade isté. Minimálne hity overené časom aj takto po 15.

0: poslala takú prosbu na 0908 704 704, že by chcela pozdraviť svojho manžela Martina, ktorý teraz sedí na dvore, počúva rádio Vlna a plače. No. A prečo plače? Pretože hlásime, že niekde prší a u nich nič. Martin, ak ťa to poteší, tak ako sa pozerám na tú mapku počasia, tak na viacerých miestach neprší ako na tých, čo prší. Tak snáď to príde teda aj k vám, lebo vieme veľmi dobre, že to polívanie záhrady má svoje limity. Martin, držím palce. Pink Floyd, nech ťa trošku poteší. Nech sa môžeš trošku aj usmievať. A pošleme aj Hanku Zagorovú a biograf Láska. A prišlo k nám aj dve správy, ktoré sú písané po česky. Kamioňáci Martin a Jano, zdravíme ze španielské zemne z hranice Irún. Hrajete krásne, ďakujem. A takisto napísal aj Honza. Chcel bych poslať písničku mojej priateľkyni Jane z Kováková na Moravie, aby nám šlo stiehovanie z patra do patra. A aby mela radosť z nového bydlení. No tak ďakujeme veľmi pekne. Vraj Polibek posíla Honza a Martina zase posíla Hanu Zagorovú a biograf Láska. O chvíľu.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: Lidlovke, vybrané na nuchy gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
1: Vyrazte ihneď a bez starosti na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

4 minúty pred pol štvrtou. Hity overené časom. No, nedávno sme aj s mojim kolegom Milanom hovorili o balónovej fieste, ktorá je v Košiciach, a včera sa na internet dostali aj videá, kde sa k sebe veľmi nebezpečne priblížili tie dva teplovzdušné balóny, dokonca prišlo aj k stretu a jeden z nich musel pristať v nebezpečnom teréne na frekventovanej ceste. No, bolo to také zimomriavkové sledovanie tohto videa. Našťastie všetko dobre dopadlo. No, ale ešte oveľa horší pohľad bol na študentov na ďalšie video, ktoré na mňa dnes vyskočilo. A títo študenti sa zasekli na horskej dráhe v USA. 4 hodiny viseli dole hlavou vo výške 30 metrov. Dokonca škola organizovala tento výlet do zábavného parku a 8 školákov, stredoškolákov, ktorí išli oslaviť takto maturitu, sa vybrali na tú horskú dráhu. No ale ten vozík, ktorý vezie ľudí, sa zasekol v tom najvyššom bode dráhy a práve tak, že zostali dole hlavou vo výške 30 metrov. Okamžite samozrejme zavolali záchranárov aj hasičov, ktorí začali s tými záchrannými prácami, ale bolo to vraj časovo náročné a tak sa mladí ľudia dostali bezpečne na zem až po 4 hodinách. To je niečo neuveriteľné. Dovtedy boli dole hlavou. Ale najdôležitejšie je samozrejme to, že sa nikomu nič nestalo, že boli iba trochu otrasení. Tak ja by som dole po tých 4 hodinách prišla asi šedivá od strachu a po tejto udalosti sa už ani nepozrela z okna prvého poschodia, ako sa poznám. No tak hlavne bezpečne na zemi, počúvajme Rádio Vlna a nech sa nám nič nestane ani takto počas víkendu, to vám samozrejme neželám, dávajte si pozor aj na tých slovenských cestách. Aj na ne sa pozrieme so Stankou už o malú chvíľu, zostaňte naladení.

0: sú hity overené časom z vášho rádia Vlna. O pol štvrtej opäť nielen pozdravujeme a posielame to, čo vás teší po tej hudobnej stránke, ale aj informujeme, je tu Stanka o chvíľu so správami.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Richard Raši vyzval PS, aby podporilo možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Národná rada sa bude zaoberať návrhom novely ústavy od hlasu v najbližších dňoch. Autobus prevážajúci mladých športovcov, ich trénerov a rodičov dnes ráno na diaľnici medzi maďarským mestom Péč a Budapešťou vybočil zo svojho pruhu a narazil do stromu. Nehodu neprežil vodič a viac ako 20 osôb utrpeli poranenia. Futbalový brankár Marek Rodák si na tréningu zranil zápestie a v reprezentácii ho nahradil Ľubomír Belko. Náš národný tým čakajú dva prípravné zápasy, 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a 5. júna proti Čiernej hore v Košiciach. A poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Bude polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota zajtra 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov, a len pofúkovať bude slabý vietor, ktorý môže ale pri búrkach zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Opäť upozorníme na nehodu, ktorá sa stala v Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Cestári vás spomalia na príslope obojsmerne a radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej obojsmerne a na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Ak máte pre nás ďalšie informácie z ciest, dajte prosím vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Už teraz ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: aj do tej domácej pohody, prípadne keď pracujete, tak aj tam nech sa vám darí, aj vašich kolegov pozdravujeme, ale vieme, že tá víkendová práca je o niečo pohodovejšie ako počas toho pracovného týždňa. No a každé jedno rozbiehate s našimi rannými kolegovcami veľmi veselými, s Dominikou a s Martinom. A krátko pred 8. okrem nich dostáva slovo aj jeden z vás, alebo jedna z vás. Vždy je to taká priateľská debata o práci, vďaka ktorej sa my ostatní dozvedáme, čo všetko sa dá robiť na Slovensku. Tak napríklad Maťa, tá je veterinárka a stará sa o veľmi vznešené zvieratá, o kone.
1: Čo tie koníky tak najčastejšie štatisticky trápi, keď sa s nimi stretávaš?
0: Láska a vzťahy.
2: Áno, to veľakrát, to áno, ale to asi tak možno by som v poslednej dobe tak alergie.
0: Nie len u ľudí, ale aj u koní.
2: Presne tak.
0: No a dajte pokojne vedieť aj o to od svojej práci. Prípadne, či ste s ňou spokojní, alebo by ste možno prijali už zmenu. Ozvite sa Dominike a Martinovi do ich obľúbenej rubriky Na pracovnej vlne na 0908 704 704 alebo cez Rádio Vlna SK/Ráno.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.

tým a čo s tým z Rádia Vlna. Roman bude onedlho inú hudbu počúvať, o niečo tvrdšiu a skákať medzi rockermi, ktorí prídu si užiť koncert Iron Maiden do Bratislavy. A on je jeden z nich, už sa teší, ako to roztočia, napísal. Tak Roman, nech je tvoje rokové srdiečko spokojné po koncerte, aj počas koncertu, aj zajtra, keď na to budeš spomínať. Užite si to. Peťo napísal, pozdravujem z Nemecka Pfaffenhofen, chlapov, ktorí makajú na stavbe, na predpríprave. Momentálne v Horúčave rozoberáme dielňu, zvárame, natierame kontajner s náradím. Šéf Peťo teda pozdravuje. Ľuba z Udavského, Miroslava z Humenného, Petra z Chlmca. Vraj, chlapi, idete ako píli. No, takto sa to robí, keď vás šéf pozdraví, povzbudí, pochváli a možno aj niečo pridá. Ak môže. Janka tá pozdravuje svojho vraj Maróda Jakuba, ktorý má dolamanú nohu a varí guláš pre včerajšieho oslavenca Oliverka, ktorý mal 8 rokov, ktorému prajeme veľa úspechov vo futbale, v škole aj v živote a Jakubovi skoré uzdravenie. Priateľka Janka, babka, detko, všetky tetia, ujovia a bratranci, ktorí sa teda asi budú pochutnávať na tom guláši. Dobrú chuť. Michal napísal, že počúvame vás v Nemecku. Chcel by som povedať mojej Euke, že ju veľmi ľúbim. Opaľujeme sa spolu na lúke v meste Laichingen. Neviem, snad som to dobre prečítala. Je tu vraj príjemných 25 stupňov. Michal, tak vás pozdravujeme aj s Eukou. Okrem vitamínu D, ešte aj vitamín H by sme si mohli teraz dodať v podobe hitov a hudby, ktorú veľmi máte radi. Od nás z Rádia Vlna Belinda Carlisle.

0: Do dávnych 60-tych rokov sme si zašli vďaka chlapcom z Beatles až do 64. Toto sú hity overené časom, áno, aj tie dávne. A ďalšie budeme pre vás vyťahovať už po 16. po aktuálnych správach zo Stankov. Bolo 16 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vo viacerých okresoch západného Slovenska platia dnes výstrahy pred búrkami. Polícia v Budapešti zasahovala v noci pri potýčkach fanúšikov. Dnes je finále Ligy majstrov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami a teplota od 23 do 30 stupňov. Príjemnú sobotu z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Vo viacerých okresoch západného Slovenska platia na dnes popoludní výstrahy pred búrkami. Týka sa to okresov Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Intenzita môže spôsobiť škody menšieho rozsahu a samotná výstraha platí do 18.20. Armáda Spojených štátov vo východnom Pacifiku zaútočila na ďalšiu údajnú pašeráckú loď a zabila pritom troch ľudí. Loď sa plavila po známych pašeráckych trasách a podieľala sa na operáciách spojených s pašovaním drog. Na záberoch vidno plavidlo na otvorenom mori, ktoré zasiahne veľká explózia a následne prestrih na horiace potápajúce sa trosky lode. Išlo o tretí podobný úder za posledný týždeň. Od septembra minulého roku už po amerických zásahoch zahynulo na lodiach najmenej 198 ľudí. Vláda Donalda Trumpa trvá na tom, že je vo vojne s narkoteroristami v Latinskej Amerike. Aktuálne sledujeme nielen semifinále majstrovstiev sveta v hokeji. Švajčiarsko hrá s Norskom a po prvej tretine je stav 1-0, skóroval Kristof Berči. Ale dnes nás čaká aj finále futbalovej ligy majstrov medzi obhajcom trofeje Paris Saint-Germain a FC Arsenal. Zápas sa hrá v Budapešti a už včera večer v centre mesta došlo k potýčkam medzi priaznivcami oboch tímov. Maďarská polícia informovala o bitkách viacerých fanúšikov a uviedla, že začala vyšetrovanie vo veci podozrenia z hromadného výtržníctva voči neznámym páchateľom. Polícia niekoľko osôb aj zadržala a zároveň oznámila, že analyzuje kamerové záznamy. Videá zverejnené aj na sociálnych sieťach zachytávajú fanúšikov oboch finalistov, ako sa navzájom napádajú a odpaľujú svetlice. Aktuálne je v meste pokoj. Bezpečnosť finálového zápasu v Budapešti zabezpečuje približne 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Okrem viac ako 60 000 divákov s miestami na štadióne Puškášovej aréne pricestovali do maďarskej metropoly aj 10 000 fanúšikov bez vstupeniek. Bezpečnostné zložky sú v pohotovosti ale aj v Paríži a v rámci celého Francúzska je nasadených približne 22 000 príslušníkov polície. Úrady sa snažia predísť rozsiahlým nepokojom, pretože tie vypukli po minuloročnom triumfe Paríža Saint-Germain v Lige majstrov. Pri oslavách vtedy zahynuli dvaja ľudia, takmer 200 osôb utrpelo zranenia a polícia zadržala viac než 500 ľudí. Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do 8-finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená 16-ka zdolala dnes na parížskej Antuke 17-ku pavúka Ibu Jovič z USA 7-6, 6-7 a 6-4. Jej superkou bude víťazka duelu medzi svetovou jednotkou Arinou Sobolenkovou a Darinou Kosatkinovou.

0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo občasný dážď. Na juhozápade výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota zajtra 25 až 30, v Žilinskom a v Prešovskom kraji okolo 23 stupňov. A len slabý vietor, ktorý môže ale pri búrkach zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Opäť upozornieme na nehodu, ktorá sa stala v Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná. Tam sa zrazilo auto s motorkou. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Rátajte tam s miernym zdržaním. A radary merajú z Pezinskej Baby smerom na Pezinok a na D1 za tunelom Bôrik smere do Popradu. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Martinou.
2: 4 aktuálne na hodinkách, peknú sobotu želáme. V hlavnom meste sa to tiež začína už teda poriadne mračiť v tom počasí, ale kto sa nemračí, vieme, že sú záhradkári, tí sú o to šťastnejší.
0: No. Presne tak, pretože nie všade prší a teda okolie Dunajskej Stredy a Tunaj Bratislava a Dunajská Lužná a tak ďalej, kde ja bývam, je veľmi, veľmi sucho, takže za každú kvapku dažďa budeme skutočne my, ktorí milujeme záhradkárčiť, šťastný a vďačný.
2: Tak, je to taký prísľub aspoň niekoľkých kvapiek, ktoré by mohli teda padnúť na tú veľmi suchú zem, tak sa budeme v úvodzovkách tak akože naozaj modliť, aby nebolo veľmi sucho, ale na sucho viem, že nebudeme ani čo sa tej muziky týka, lebo tej máme takisto dosť. Užívajte si ju s nami.

0: Pesnička to hit, to sa určite dá tvrdiť aj o tejto skupine zo Švédska ABBA, Lay All Your Love On Me od nás o 4:15. A prepneme na iný jazyk, na taliančinu, Umberto Tozzia, Ti Amo, si zahráme ešte do 5:30. A zo začiatku 90-tok vyťahujeme aj Ariem. O chvíľu u nás na vlne.
1: Počúvate Víkend na vlne s Martinou.
2: Recept na výhodný má aj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Je krásne počuť ľúbim ťa, alebo milujem ťa, ale yo sono ti amo znie výborne. Z jednej z najromantickejších krajín sveta, z Talianska. Umberto Tozzi z rádia Volné ti amo. Romantická hudba a k nej romantická kniha. Celkom fajn kombo na víkend.
1: Na vlne s knihou.
0: Ak máte radi romány, ktoré sú poetické, hlboké a ľudské, ktoré vás prinútia zastaviť sa a vychutnať si príbeh, mám pre vás spolu s našim Milanom Bunom skvelý tip. Volá sa Onesto listy horám. A je to príbeh, ktorý ukazuje, že aj tie najtichšie životy môžu ukrývať obrovské tajomstvá, bolesti aj lásky. Nádherný, melancholický román o láske, víne, stratách a ľuďoch, ktorí hľadajú pokoj medzi horami. Tento príbeh, ktorý sa číta pomaly, ale zostáva v človeku veľmi dlho.
2: Hlavným hrdinom je Guido Contin, prezývaný Koňak. Žije osamelo v opustelom strážnom domčeku pri starej železnici uprostred hôr. Spoločnosť mu robí iba mačka s nezvyčajným menom Žena. Jedného dňa nachádza čosi výnimočné. Škatuľu plnú listov, ktoré napísal muž menom Onesto a rozpráva v nich o svojom detstve, o dvojčati Santovi, o žene menom Celeste, o vojne, stratách, násilí, víne aj láske, ktorá nikdy úplne nezmizla. Napokon nechajme hovoriť samotného talianského autora Francesca Vidotto.
3: Onesto racconta la storia incredibile di due gemelli.
2: Kniha Onesto rozpráva neuveriteľný príbeh dvoch dvojčat, Santa a Onesta, ktorí sa narodili tu v Dolomitoch na konci prvej svetovej vojny. Jedno z tých dvojčiat, Onesta, uniesol pár, ktorý nemohol mať deti. Odviezli ho do mesta smerom na Padovu. Potom, o 5 rokov neskôr, táto žena prirodzene otehotnela a zjavne pochopila, čo vykonala. Požiadala svojho manžela, aby Onesta odviedol späť domov. Manžel teda vzal dieťa, priviedol ho späť sem do Dolomitov, vložil mu za opasok obálku s vysvetlením a povedal: zaklop na tieto dvere. Dieťa poslúchlo a dvere mu otvorilo jeho identické dvojča, o ktorom ani nevedel, že ho má.
3: Suo fratello gemello identico che lui non sapeva neanche di avere.
2: Francesco Vidotto píše veľmi pokojne, no jeho texty majú obrovskú emocionálnu silu. Nádherne pracuje s prírodou a horami, ale najväčšou silou knihy je jej ľudskosť. Román postupne odhaľuje rodinné tajomstvá, bolestné rozhodnutia, vojnové traumy, túžbu po odpustení, aj silu a podstatu tej pravej lásky.
3: Onesto è una storia di montagna, ma soprattutto
2: Onesto je príbeh o horách, ale predovšetkým je to príbeh darovanej lásky, pretože jediná láska, ktorá môže naplniť život, nie je tá, ktorú dostanete. Vždy je to tá, ktorú dáte. V tom spočíva podstata.
3: È sempre quello che dai. È lì che c'è il rock.

0: nás na vlne. 0800 800 200 je bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Pozrieme sa na to, ako sa vyvíja situácia na slovenských cestách aj takto o pol piatej. Vďaka vašim informáciám. Ďakujeme za ne. V správach so Stankou už o chvíľu.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Krátkodobo ľudia ľutujú veci, ktoré urobili,
0: aha,
2: ale dlhodobo ľutujú tie, ktoré nikdy neurobili.
3: Ja som B, ty si čo?
2: Aj.
4: C.
3: On je svoja kategória. On ľutuje všetko. Nevyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psíkov, ale zostávajú tu a keby psík dostane chuť a...
2: Nech sa prihlási.
3: Áno, nech sa prihlási. Na keksík menom Vlnky si ešte pamätáte? U nás sa ešte občas objaví doma, deti prinesú zo školy a rovnako to majú aj naši českí susedia.
2: Tí si keksík Vlnky tak považujú, že sa ich chystajú vystaviť v Národnom múzeu ako pýchu domáceho potravinárskeho priemyslu.
3: Aha.
2: A to napriek tomu, že sa už 15 rokov nevyrábajú, tak tí tvoji synovia asi veľmi staré zásoby nosia od niekiaľ domov.
3: Niekto ešte asi mal odložené v pajdy.
2: Prababka našli. Dala svetu na známosť, že teda majú vo vzťahu krízu. Marcello ju podľa jej slov podviedol. Áno, Marcello je handrová bábika, kým ona bola hospitalizovaná v nemocnici, on vraj využil príležitosť a takto ohavne jej ublížil. A teraz je kto z koho si vo vzťahu urobil bábku?
3: Leňa švacne.
2: A tak zase nič ani proti vysokým, ani nízkym ženám. Ani také, čo majú nohy sexy až po zem, ani proti poníkom.
3: Prečo pozeráš na mňa?
2: Tak...
3: Žirafa so mňa nebude.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
0: Predseda Národnej rady a podpredseda strany Hlas SD Richard Raši dnes vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendom o vypísaní predčasných volieb. Vláda talianskej premiérky Giorgia Meloniovej chce zmeniť názov medzinárodnej jednotky elektrického potenciálu z Volt na Volta, aby tým vzdala hold talianskému fyzikovi Alessandrovi Voltovi. Švajčiarsko a Norsko dnes aktuálne hrajú semifinálový zápas na majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré hostí Švajčiarsko, no a domáci vyhrávajú 2-0 po gole Berčiho a Malgina. Stretnutie hostí Swiss Life Arena v Curychu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána lokálne jasno a ešte môže byť i miestami ojedinele hmla. Podvečer na západe už pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo občasný dážď, na juhu výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota zajtra 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 23 stupňov a len slabý vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Želáme vám všetkým pekné, ešte stále popoludnie, to víkendové aj na slovenské cesty. Pozor si dávajte na D1 z Bratislavy smerom na Senec, je tam odstavené auto s defektom. Cestárov stretnete za Lehnicami smerom do Dunajskej Stredy, premávku riadi semafor, rátajte so zdržaním. No a radar meria rýchlosť z Pezinskej Baby smerom na Pezinok a v obci Švábovce smerom na Hozelec. Ak máte pre nás ďalšie informácie z ciest a viete doplniť náš dopravný servis a zároveň tak pomôcť aj ostatným vodičom na cestách, dajte nám prosím vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Už teraz ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Aj toto je jedna rana do čierneho, keď chceme počuť nejaký hit, overený časom, rozhodne Sting, Englishman in New York o 16.40 u nás na vlne. A ďalší fenomenálny hlas sa ozve a zaspieva svoje Delilah, Tom Jones u nás ešte do 17. Aj Eric Carmen a Hungry Eyes. Hriešného tanca. Áno, hladné oči jedine môžu byť takto v sobotu popoludní alebo podvečer, keď sa na mnohých miestach varí guláš, grilluje sa, všade tam vás samozrejme pozdravujeme a naďalej posielame hity overené časom.
1: Víkend na vlne s Martinou Záchenskou. Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak

u nás na vlne a Delila s pozdravom všade tam, kde sa teraz sedí, prípadne pod altánkom, alebo sa varí nejaký guláš, a to je prípad aj Rada. Dnes má môj synovec 20 rokov, toto píše, že by ho chcel potešiť pozdravom, zaželať všetko najlepšie. Sedia pri guláši, ktorý robila naša skvelá mamina, tak vás všetkých pozdravujeme a ľúbim vás, napísal Rado. Ozvala sa aj partia smerujúca do Maďarska, banda, ktorá ide na koncert do Budapešti na skúter. Erika, Marian, Agi a Robo. No, silné spomienky vyvolá určite tento koncert skútru, podobne ako u partii, ktorá sa pre zmenu chystá, no partia. Je to manželský pár, napísala Ivka, že by chcela pozdraviť svojho manžela Števka, s ktorým práve cestujú na koncert Iron Maiden do Bratislavy. Napísala Ivka, že neviem si to predstaviť, ale pre teba urobíme všetko. Ľúbim ťa, tvoja Ivka. Neboj, Ivka, tak sa ti to možno zapáči po dnešnom koncerte Iron Maiden, že ty budeš na budúce iniciátor, že budeš hovoriť, že poďme na koncert. Tak Meky Žbírka zatiaľ pre vás. Bielý kvet.

0: pekným sladiačikom od Rednexu sme ukončili ďalšiu hodinovku spoločnú na vlne a tohto sobotného popoludnia a pokračujeme s právami. So Stankou. Bolo 17 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Raši vyzval PSK, aby podporilo možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Aj slovenská polícia pomáha s opatreniami, a to v súvislosti s futbalovým zápasom v Budapešti. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami aj zrážky a prehánky a teplota do 30 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Predseda Národnej rady a podpredseda strany Hlas SD Richard Raši vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendum o vypísaní predčasných volieb.
2: Majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vzať. O tom sme v Hlase presvedčení a preto chceme, aby občania Slovenskej republiky mohli referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu a aby mohli na novo rozdať karty.
0: Národná rada sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendum. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu. Dnes nás čaká finále futbalovej ligy majstrov medzi obhajcom trofeje Parížom, Saint-Germain a FC Arsenal. Zápas sa hrá v Budapešti a už včera večer v centre mesta došlo k potýčka medzi priaznivcami oboch tímov. Maďarská polícia informovala o bitkách viacerých fanúšikov a uviedla, že začala už vyšetrovanie vo veci podozrenia z hromadného výtržníctva voči neznámym páchateľom. Bezpečnosť finálového zápasu zabezpečuje približne 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek a aj naša polícia sa v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce aktívne podieľa na realizácii bezpečnostných opatrení. Pokračuje už Zuzana Hrabovská z prezídia Policajného zboru Bratislava.
3: Naši policajti spolupracujú pri bezpečnom presune fanúšikov na finále Ligy majstrov UEFA. Vyhodnotené poznatky priebežne poskytujeme cezhraničným partnerom, kolegom z maďarskej polície, s cieľom spolupodieľať sa a podporiť prípravu a realizáciu bezpečnostných opatrení potrebných na bezpečný priebeh podujatia a zabezpečenie verejného poriadku.
0: V nadväznosti na očakávaný zvýšený pohyb zahraničných fanúšikov sú aj na našom letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vykonávané spoločné opatrenia slovenskej a maďarskej polície. Okrem viac ako 60 000 divákov s miestami na štadióne v Puškášovej aréne pricestovali do maďarskej metropolie 10 000 fanúšikov bez vstupeniek. Bezpečnostné zložky sú v pohotovosti, ale aj v Paríži a v rámci celého Francúzska je nasadených približne 22 000 príslušníkov polície. Úrady sa snažia predísť rozsiahlým nepokojom, pretože tie vypukli po minuloročnom triumfe Paríža Saint-Germain v Lige majstrov. Pri oslavách vtedy zahynuli dvaja ľudia, takmer 200 osôb utrpelo zranenia a polícia zadržala viac ako 500 ľudí. Český premiér Andrej Babiš zmeny vo svojej vláde zatiaľ nechystá. Uskutočniť by sa podľa neho mohli až po ročnom zhodnotení práce jej členov. Pokiaľ by došlo k nejakej rekonštrukcii, tak určite to bude až po ročnej bilancii, či to funguje alebo to nefunguje, a to je jediné kritérium, uviedol. Server Novinky.cz uvádzajú, že v médiách sa špekulovalo napríklad o zmene ministra obrany Jaromíra Zúnu alebo ministra kultúry Jota Klempíža, a to najmä po tom, čo Zúna nepresadil vlastného kandidáta na post náčelníka generálneho štábu a Klempíš neúspel so svojím návrhom na zmenu zákona o verejných médiách. Špekulácie Babiš označil za nezmysly a ku koncu júna vyhodnotí, ako ministri plnia program a kde majú rezervy. Ale

0: podľa neho vzťahy v koalícii označil za výborné. Aktuálne sledujeme nielen semifinále, teda majstrovstiev sveta hokeja, ale pripravujeme sa aj na už spomínané finále Ligy majstrov, ale aj na večerný zápas, ktorý nás čaká o 20. A to je Kanada-Fínsko na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Ale aktuálne teda my sledujeme majstrovstvá sveta v hokeji. Švajčiarsko hrá s Norskom po druhej tretine, stav je 4-0. Skoroval Kristof Berči, Malgin, Jager a Riad. Zajtra bude oblačno, zamračené, lokálne môže byť aj menej oblačnosti, miestami najmä na severe dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teploty v noci 15 až 10, v údoliach stredného Slovenska a Spiša miestami okolo 8 stupňov. Zajtra cez deň 23 až 29, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov a vietor slabý, ktorý ale pri búrkach zosilnie.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodine sa poďme pozrieť aj na podvečerné a sobotné víkendové cesty. Nehoda sa stala za Šamorínom smerom do Dunajskej Lužnej. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Nehoda je aj pod Strečnom smerom do Martina. Radary merajú pri Šútove smere do Kraľovian a na D1 pred Tymolom Branisko smerom z Prešova. Dávajte na cestách veľký pozor. Šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Víkend na vlne s Martinou.
3: Neviem, ešte sa asi nestalo, že by ste rátali, koľko slov za deň vyslovíte. Bolo by to náročné počítanie a takto odborníci zrátali za nás a zistili, že ženy povedia za deň v priemere 20 000 slov a muži len 7 000. A za našu lásku k slovám, myslím tú ženskú, môže vraj proteín, ktorý sa nachádza v ženskom mozgu, ktorý sa nazýva aj jazykový proteín a ten vraj u nás vyvoláva taký podobný pocit ako eufória po požití návykovej látky. No, tak neviem, Stanka, niekedy sa stane, že aj 25 000 slov by sme vedeli povedať.
0: Ešte ja práve rozmýšľam nad tým, že ja teda tento proteín asi nemám.
3: Nie, ty si
0: taký... Ja som skôr tá mužská.
3: Priemerný
0: časť.
3: Chlap?
0: Priemerný chlap, hej. Uh-huh. Lebo mne sa vôbec nechce rozprávať.
3: Ale teraz aj, keby sme narátali, koľko slov si povedala počas týchto správ, tak nie je to až tak málo.
0: No nie je, ale to je moja práca, ale väčšinou keď som doma, tak sa snažím nerozprávať toľko veľa.
3: Tak to máte možno vymenené, tak si ticho.
0: Áno.
3: Ale niekedy zase treba za nás ženy povedať, že keď musíš, tak musíš. Niekedy sa nám ťažko hryzie do jazyka, ale zase vieme byť aj ticho. Napríklad, keď sa ozve dobrá hudba, tak zostávame ticho, ako v tomto prípade Foreigner. I want to know what love is. Toto sú hity overené časom z vášho Rádia Vlna.

kráľovná diska, ale sama sa tak necítila. V rozhovoroch táto speváčka Donna Summer priznala, že sa viac vnímala vraj ako rocková a soulová speváčka, ale napriek tomu máme túto jej diskopolohu

0: Počúvate Rádio Vlna, no rozhodcovia to majú ťažké a nie len v hokeji a všeobecne pri kolektívnych športoch. Ale aj rodič sa občas stáva takým rozhodcom, keď jedna strana nemusí byť spokojná, to možno poznáme. A v materskej škole to môže občas vyzerať podobne, aj keď fungovanie špeciálnej materskej školy je ešte výnimočnejšie a špeciálnejšie.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Ako deti naučiť podeliť sa s hračkou napríklad, aj to si môžete vypočuť v Talk show na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou Michaelou Rumankovou.
2: Tá hračka, ktorá je v rukách iných detí, je najlepšia, najkrajšia a potom je to veľmi ťažké. My u nás v špeciálnej triede teda snažíme sa cez tie obrázky, cez tie kartičky nejaké pravidlá nastaviť, aby to deti mali aj vizualizované, čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa treba podeliť o tú hračku. Takže musíme ich tomu viesť a musíme ich to naučiť a ide to, dá sa to.
3: Odkiaľ máte hračky? Nosia vám rodičia, keď ich deti vyrastú nejaké, alebo to sa nakupuje v štátnej škôlke, ako to funguje?
2: Áno, v štátnej škôlke to funguje tak, že nakupuje sa, máme na to nejaké vyčlenené peniažky, pani riaditeľka nakupuje tieto hračky podľa našich požiadaviek, ale samozrejme aj rodičia donesú, tak ako ste povedali, donesú aj také, z ktorých už ich deti vyrástli, alebo sú rodinci vyrástli, alebo dajme tomu, že to dieťatko sa doma s tým nechce hrať, donesie to ku nám do škôlky a samozrejme to je potom najväčšia pozornosť na tú hračku, potom ju všetci chcú, nie len to dieťatko, ktorému to patrilo. Takže dostávame aj takéto darčeky od rodičov, aj keď k nám prídu nejakí hostia, môžu doniesť, alebo teda donesú. Takže máme rôzne zdroje.
3: Čo by sa zišlo takej vašej škôlke pre deti s autizmom?
2: Možno nejaké senzorické hračky, zvukové hračky. A my máme aj také špeciálne pomôcky. My sa nebránime čomukoľvek a sme za to vďační, lebo predsa len tie naše deti si vyžadujú veľa pomôcok. A tie pomôcky pre naše špeciálne deti sú aj špeciálne drahé.
3: Viem, že napríklad niektoré deti nosia slúchadlá.
2: Áno.
3: Tam majú hudbu alebo naopak ticho.
2: A majú tam ticho. A máme aj slúchadká aj na hudbu. Deti sa naučili si vybrať, či si prosia hudbu alebo si prosia ticho, ale im vyhovuje práve to ticho a to sú také špeciálne slúchadká, ktoré tlmia hluk.
0: No a viac sa dozviete v Talk show na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou v materskej škole Michaelou Rumánkovou už zajtra na pravé poludnie.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: pekný a pohodový podvečer želáme z Rádia Vlna. Nevynechávame ani to, čo sa deje okolo nás, čo je nové, aj na cestách, aj v počasí. Dozvieme sa od Stanky v tejto chvíli. Slovensko bude podľa Juraja Blanára pripravené uznať Kosovo, keď dôjde k dohode Prištiny so Srbskom. To podľa neho tiež čelí obštrukciám zo strany Európskej únie v prístupovom procese. Minister zahraničných vecí to povedal po stretnutí so srbským kolegom Markom Djuričom. Vojna v Iráne doteraz každú domácnosť v Spojených štátoch amerických stála v priemere takmer $450, uvádza to analýza agentúry Moody's Analytics. Celkovo amerických spotrebiteľov stála takmer $60 miliárd, keďže prudko vzrástli ceny benzínu či leteniek. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stane víťazom Giro d'Italia prvýkrát v kariére. Po víťazstve v predposlednej 20. etape má náskok na čele celkového poradia 5 minút aj 22 sekúnd a záverečnú šprinterskú etapu mu stačí absolvovať. Zajtra bude oblačno až zamračené, lokálne menej oblačnosti, miestami najmä na severe dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teploty v noci 15 až 10 v údoliach stredného Slovenska, Spiša miestami okolo 8 stupňov. Zajtra cez deň 23 až 29, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov a vietor slabý, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Zajtra bude oblačno, to sme si už prešli. Nehoda sa stala za Šamorínom smerom do Dunajskej Lužnej. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprijazný. A ďalšia nehoda sa stala pod Strečnom smerom do Martina. Radary aktuálne merajú pri Štúrove v smere do Kraľovian a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

6, počúvate Rádio Vlna. Práve sa skončil semifinálový zápas majstrovstiev sveta v hokeji medzi Švajčiarskom a Norskom a veľké emócie na konci zápasu z oboch strán, by sa dalo povedať. Nemusela som mať ani zvuk zapnutý a bolo to vidno. Ale víťazné emócie to boli dokonca dosť vysoko víťazné. V prípade Švajčiarov 6-0 vyhrali nad Normy a sú teda prvým jasným tímom, ktorí si zajtra zahrajú o zlatú medailu, ktorú ešte z majstrovstiev sveta nemajú. Nikdy ju nezískali, ale za to akože majú celkom dosť tých kovov. 8-krát získali bronz, 5-krát striebro a zlato zatiaľ 0. Zatiaľ. No, zajtra sa teda pokúsia získať to vytúžené zlato, ktoré sa im nepodarilo získať minulý rok a bude to na domácej pôde.

Bon Jovi, Living on a Prayer, výborná na vyskákanie aj na našich oldiskách. Máme za sebou tie špeciálne májové s Lunatikom a hodnotíme ich na jednotku s hviezdičkou. Vyšli naozaj nad očakávania, ale v prvom rade vďaka vám, našim poslucháčom a fanúšikom. Tá aktuálna ponuka Oldies Party Rádia Vlna je aj na našom webe, tak klikajte radiovlna.sk, kam ísť, aby ste sa poriadne vybláznili. No a keď sa nedá, tak je tu naša Oldies Party Rádia Vlna v éteri každý v piatok a každú sobotu po 18. a to je už o chvíľu. Zatiaľ ešte tento tanečný hit môžem poslať Village People a YMCA Martina Záchenská, želá ešte pohodový sobotný podvečer a Stanka o chvíľu ponúkne prehľad udalostí.

0: Bolo presne 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Švajčiarski hokejisti si po tretí rok po sebe zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Ešte nikdy nezískali titul. Práve sa začína finále Ligy majstrov. Arsenal má šancu prvýkrát v histórii vyhrať ušatú trofej. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami a teplota od 23 do 30 stupňov. Príjemný sobotný večer z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Slovensko bude podľa Juraja Blanára pripravené uznať Kosovo, keď dôjde k dohode Prištiny so Srbskom. To podľa neho tiež čeli obštrukciám zo strany EÚ v prístupovom procese. Minister zahraničných vecí to povedal po stretnutí so srbským kolegom Markom Djuričom.
2: Vzťah Srbska a Slovenska je veľmi vrúcný a nemáme otvorené žiadne otázky, ktoré by sme riešili. Skôr sú to všetky pozitívne otázky, ktoré nás spájajú.
0: Blanár sa srbskej strane poďakoval za podporu Slovákov žijúcich v Srbsku. Vyzdvihol ekonomickú spoluprácu medzi krajinami, ktorá je na úrovni 1,5 miliardy vzájomného obchodu a myslí si, že máme väčší potenciál využiť túto spoluprácu, povedal Blanár. S Djuričom sa zhodli na potrebe zorganizovať rokovanie spoločnej zmiešanej ekonomickej komisie čo najskôr. Nedostatočná ponuka domov a bytov v Česku ženie ich ceny na nové rekordy. Byty v prvom štvrť roku medziročne vzrástli o 12,5% a v prípade rodinných domov sa ceny zvýšili o 9,1%. Rýchlo zdražejú aj stavebné pozemky, informoval o tom server novinky.cz. Najrýchlejšie zdražovali byty v Zlínskom kraji. Svoj súčasný strop pravdepodobne zaznamenali aj mikrobyty v Českej republike, alebo malé bytové jednotky s rozlohou zvyčajne zhruba 20 štvorcových metrov. Švajčiarski hokejisti si tretí rok po sebe zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V dnešnom prvom semifinále na domácom šampionáte zdolali Norsko jednoznačne 6-0 a opäť zabojujú o vytúžené zlato. Helvéti skončili v lani aj predvlani strieborní. Od roku 2013 je to už ich piata účasť vo finále, no ešte nikdy nezískali titul. V medailovej zbierke majú 5 strieborných a 6 bronzových cenných kovov. Nóri sa predstavili v semifinále prvýkrát v histórii. Ich maximum je štvrté miesto ešte z roku 1951, keď sa na majstrovstvách sveta zúčastnilo len 7 krajín. Dnes v druhom semifinále proti sebe nastúpia od 20. Kanada a Fínsko. Duel o bronz je na programe zajtra o 15.30 a v finále sa začne o 20.20. Oba zápasy sa odohrajú v Swiss Life Aréne v Curychu. Dnes nás čaká aj finále futbalovej ligy majstrov medzi obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain a FC Arsenal. Zápas sa hrá v Budapešti a už včera večer v centre mesta došlo k potýčkam medzi priaznivcami oboch tímov. Maďarská polícia informovala o bitkách viacerých fanúšikov a uviedla, že začala vyšetrovanie už vo veci podozrenia hromadného výtržníctva voči neznámym páchateľom. Bezpečnosť finálového zápasu, ktorý sa práve v tejto minúte začína, zabezpečuje približne 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Aj naša polícia sa v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce aktívne podieľa na realizácii bezpečnostných opatrení. Pokračuje už Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
3: Naši policajti spolupracujú pri bezpečnom presune fanúšikov na finále Ligy majstrov UEFA. Vyhodnotené poznatky priebežne poskytujeme cezhraničným partnerom, kolegom z maďarskej polície, s cieľom spolupodieľať sa a podporiť prípravu a realizáciu bezpečnostných opatrení potrebných na bezpečný priebeh podujatia a zabezpečenie verejného poriadku.
0: Okrem viac ako 60 000 divákov s miestami na štadióne v Puškášovej aréne pricestovali do maďarskej metropoly aj 10 000 fanúšikov bez vstupeniek. No a bezpečnostné zložky sú v pohotovosti aj v Paríži a v rámci celého Francúzska je nasadených približne 22 000 príslušníkov polície. Úrady sa snažia predísť rozsiahlým nepokojom, pretože tie vypukli po minuloročnom triumfe Paríža Saint-Germain v Ligue majstrov. Pri oslavách vtedy zahynuli dvaja ľudia, takmer 200 osôb utrpelo zranenia a polícia zadržala viac než 500 ľudí. Zajtra bude oblačno až zamračené, lokálne menej oblačnosti, miestami najmä na severe dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teploty v noci klesnú na 15 až 10 stupňov, v údoliach stredného Slovenska Spiša miestami okolo 8. Zajtra cez deň 23 až 29, na severe a

0: Bude väčšinou 17 až 23 stupňov. Vietor slabý, ktorý ale pri búrkach zosilnie.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Začíname nehodou, ktorá sa stala pred Krupinou smerom z Hontianskych Nemiec a radary aktuálne v Bratislave na Bajkalskej obojsmerne a dávajte pozor na rýchlosť aj pred Betliarom smere z Rožňavy. To je z dnešného spravodajstva všetko. Verím, že vás čaká príjemný športový zážitok či už s hokejom alebo s futbalom a budeme sa počuť opäť zajtra ráno o 7. Želám vám pekný večer. Do počutia.
1: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

ponuke vybrané na nuchy gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Keď party, tak oldies. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína.
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2,19 € a Banderos Chips za 1,19 €. Potraviny Kraj.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Toto je Oldies Party. Rádia Vlna.

0: 28. mája si pravidelne pripomíname Deň bravčového bôčika. Deň jedla, ktoré je len chvíľu na tanieri a potom dlho, alebo už aj navždy na našich bokoch a na našom bruchu. A nastalo ticho na druhej strane. Leni, verím, že si rozmýšľala, tak čo, ako to dopadlo?
1: Rozmýšľala som, počúvala som predchádzajúce dni. Dúfam, že Alphaville to bude. Nie?
0: Chce sa mi už plakať, lebo strašne dlho to hádame. Alphaville to nie je. Móda hlási nový trend a ten nový trend stojí 1600 eur. Prosím pekne, tentokrát je ním košeľa, ktorá má na sebe vypálenú žehličku. Stačí si kúpiť jednu bielu košelu niekde za 10 eur, pustiť žehličku a máte to zadarmínko. Nemáte za čo, naozaj lacnejšia verzia, poradili sme, rovnako je to škaredé.
2: Kedy si ešte s jednou bývalou priateľkou, keď som mal inú voňavku, ako mám teraz, ale podľa mňa veľmi dobrú, aj teda iným sa páčila. Ona mi normálne povedala až karečími slovami, ako ja poviem do rádia, že voniam ako záchodový osviežovač vzduchu.
0: Chinko, teraz by som poslal na terapiu ju. Akože teba za iné, ale ju za toto. A my ju poznáme, tak vieme, o kom je reč.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.
4: Check it out, check it out.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Počúvate Oldies

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu

Lidlovke, vybrané nanuchy gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.